Nilham ismdə o çağdakı maliyyə bölümünün başlığı otur yaşlıq ayal bulub adətə kirim qınmaydı. Kiyim keçəkləri mu adət kiçi idi. Sırtqı qiyabitigə anca əhmiyyət bərməkdiğən də görünətdi. Maliyyə bölümü də bölüm başlıqıdan başqa yəni bir məsul boğaldır bulub, umu bir acam demətlik ayal idi. Adəti naidi addi sadı yürətdi. Bu qandaq gəb, xizmətdik ayallarını özünü çıraylıq tutudu dəb anlıqan qo. Gerçi bu tərbini anca düşünüb gətməsəm mu, ləkin anca münca soğat elib, xizmətdaşlar və rəhbərlər bilən münasibət orıntı sörür idi. Mol təminatqı siliştirğanda, praktiki məzgilədiki işəqi bək az bulub, bir ayda aran 300 yuyan verətdi. Birinci aylıq praktik maaşımını ağandın kiyin, birinci bulub esli boyumla dokunuq berib, maliyyə bölümünün başlıqı və maliyyə bölümünün məsul buğaltırıqı soğat zeydi aldım. Konulada soğat artıqlıq qılmaydı, daydıqan gəppa. Mən məsul buğaltırıqa bir yibək yağlıq, bölüm başlıqıqa bir bulab qıtalladım. Bu işkin ərsini seydi ağandın kiyin, birinci aylıq praktik maaşımdan heç qanca aşmağan edim. İkinci günü mən yibək yağlıqını məsul buğaltırıqı bədim. Kim bulsun? O, sizdək praktikantlarının maaşı onca yuqır əməz. Bu yağlıq ne mən qubul qılamayman. Siz yanıla zihninizdə öz işinizgə köpərək qarıdın, dedi. Mən bulabqını maliyyə bölümünün başlıqı qıbədim. Kütülməgəndə, o bir xil qəliyyəti nəzərdə mənə qarab, tonca kırmınızdə atanınızğa vabadarlıq görsüçkə işləsiniz bulmamdı. Neymiş ki, mən bulabqı bəyirsiz? Onun üstüge, siz mənə bu nərslərini taqıqınımda qacan görüb baqqan. Mən bunda xizinət boyumlarıqı qatliyə qızıqmayman, dedi. Ola rastalı ayal kişimidu? Tuncaq etim bərgən soğudumnun rədqilin qallıqını oylamabdı mən. Qarışdırab könlümünü qubul qımadi. Ağırda mən amalsız, ün tinsiz halda bulabqını somqamıq silib, öz beti öyə

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigerlik haberle programımızına anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 23. günü. Peyşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 6. ayının 10. günü. Tomuz mevsimi.
2: Aval bu kıdemki programımızın asasi mezmullarını tanıştırınız.
1: Çenşavcan Xotin vilayetide tekşürüp tətqiq kılganda Cunxan millet ortak gövdesi eğini, obrazlık, təsirlik, ünümlik müstəkəmlər, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əmirliki türtükü boludğan kudretli küşünün mücəssənləş kerek deyip təkidledi.
2: 15-ci 5 yıl məzgələdə Abdonom rayon ammavi mülazimətini adil, umumi mənbətdar qılış ıslahatını sicil çoğunqırlaşdırıb, tərişib ammavi mülazimətinin qaplaş dairisini teximu kenaytib, bosuqısını teximu tövəllətib, erişini teximu asallaşdırıdı.
1: Cungu Canıp Avyasiya

0: پايچەكلىك شىركىتى جۇڭگو خەلقئارا ئاۋىياتسىيە پايچەكلىك شىركىتىنىڭ تۆت چوڭ بازا تۈردە جىددىي قۇرۇلۇش قىلىنىۋاتىدۇ. بۇ ئۈرۈمچى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنىنىڭ تىجارەتكە كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك تولۇقلاپ كۈچەيتىدۇ.
1: 2026 yıllık Kuaishou elektronluk sodası uyuşturan mol hosulluk Jongo Şinjan bekti faaliyeti başlanıp Şinjan'ın ela süpetlik tavarlarının tordiki ticaretiye türtkü boldi.
0: Ürümçi akıl yol memuriyeti sistemisi torgu çıkarılıp remot kılıç talonunu bir taraf kılıç vakti 70% kıskardı.
1: Tarım deryasına 27-ci qetim ekologiyalik su başlaş 2-ci baskuşluq xizmeti başlandı.
0: Emdi xəbərla, anlamla.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang 7-ci ayının 21-ci günü Xotan vilayətində təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğrusidagi muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqining ruhini chonqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini obrazliq, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikka turtki bo'ladigan, jungucha zamonaviylashtirish qurilishini olg'a suradigan qudratli kuchni mujassamlash kerak. Koylun tegi otur bölgünün şimali etkin Koylun mədəniyeti toplanğan muhim rayon. Bu cayda tutaş ketken taq tızmıları, kökü taqaşkan karlıq çoqqılar ba. Əyvətlik həm intayın güzel. Deniz yüzüdün otturici egizeki 5000 metrdən aşıdı. Chen Xiaojiang taq bağırıqı berib, bu yerinin yerşekli mənzirsini gördü. Koylun mədəniyetiga varislik qilish, mədəniyet sayahat baylıqını etiş xizmetinin ilgirlish əhvalini egiledi. Asasi qatlamdiki ədəbiyyat sənət xizmetçiləri bilən fikir almaşdırdı. O, munularını təkidledi. Koylun, Jonghua millətinin muhim mədəniyet bəlgisi. Tədqiq qilish tüşəndürüşünü küçəydib, onun tarixi mədəniyet içki məzmununu çoğunqur qezib, Jonghua millətinin köp xıllıq bir gəvdiləşkən hikayesini canlıq, yaxşı sözləb, hər millət amısını Jonghua mədəniyetini his qilishqa, mədəniyetini qəlibdən etirap qilishini küçəydişkə yetəkləş. Ekologiya sayahatçilikini tərəqqi qıldırış bilən, ekologiya muhitni qoğdaşının münasibətini yaxşı bir tərəf qılıb, mədəniyyət sayahatçiliknin yuğurma tərəqqiyatıqa türtkü boluş gerek. Çıra nahiyyəsi Cengvar Östən xatırı sarıyıda nəcə əvlad çıralıqının cabbağı çıdab köreş qılış, bir niyyətdə Östən çepiştək iyilik tikləş musabisi namayan qılınğan. Chen Xiaojiang xatır sarayını quruş, başquruş, rolunu cari qıldırış qatarlıqlar toğrusidagi tonuşdurışını anladı. Münasibətlik yoldaşlarını canlıq dərslikdən yaxşı faydalanıb, vətənpərvərlik tərbiyəsi, millətlər ittifaqlığı tərbiyəsini çoğunqur qanat yaydırıb, hər millət kadrları amısını yetəkləb, yeni səpərdə birlikdə ittifaqlaşıb köreş qılış, ortaq güllənib tən tərəqqi qılışqa ilhamlandırdı. Chen Xiaojiang, Chira nahiyyəsi Damiku Buddha mədəniyyəti xarabısına arxeologiyalıq qezish əhvali və mədəniyyət yadıqarlıqları körgəzməsini gördü. Arxeologiya xizməti və tarix tədqiqatını küçəydib, nəticələrdən paydalanış və tarqıdış, körgəzmə qılış xizmətini icadi yaxşı işləb, hər millət kadrları amısını toğra dövlət qarışı, tarix qarışı, millət qarışı, mədəniyyət qarışı, din qarışı turğuzışqa tərbiyə arqılıq yetəkləş gərək dəb təkləri. Chen Xiaojiang təkşürüb tədqiq qılış davamıda munularını təkləri. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu umumyüzlük izcillaşdırıb və əməliyləşdirib, Jonghua milləti ortaq gəvdisi eğinin Şinjandaki hər millət ammısının qəlbidə çoğunqur yıldız tartışıqa türtkü buluş. Şinjani mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış xizmətini çoğunqur puxta, inçki işləb, tarixi mədəniyyətini qoğdaş, onunqa varislik qılış, Onundan paydalanışını küçəydib, əla süpətlik mədəniyyət təminatını beyidib, yaşlar özmürlərgə qartılğan ul seliş qurulışını çoğunqırlaşdırıb, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış nəticəsini müstəhkəmləb və kenəydib, hər millət amısını 5-ni qəlib

Bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-dən 29 Selsiya gradusqca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 31 Selsiya gradusqca. Köytündə azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 30 Selsiya gradusqca. Şeyxanzıda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 31 Selsiya gradusqca. Sancıda hava tutuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 30 Selsiya gradusqca. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin tutuladı. Temperatura 26-dən 40 Selsiya gradusqca. Turpanda hava tutuq bulub, keyin bulutlanadı. Temperatura 32-dən 43 Selsiya gradusqca. Korluda hava tutuq bulub, keyin bulutlanadı. Temperatura 29-dən 38 Selsiya gradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-dən 38 Selsiya gradusqca. Atışda hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 Selsiya gradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-dən 37 Selsiya gradusqca. Xotəndə hava bulutluq bulub, keyin tutuladı, temperatura 26-dən 36 Selsiya gradusqca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 29 Selsiya gradusqca boladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansiyasının ətiyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümanları Aminə Nurəhmət, Van Suciye, Muharriri Muhammed Əvəl, Qeyni Qadir, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansiyasının ətiyəli xəbərlər proqramısını anlıqnalarıq rəhmət. Sılışıdın aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yaşanğanlar mağribi tez sürətdə tərəqqi qılış basqıçıqı kırdı. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Künsür zoru yuvatqan kümüş çaşıqla topu aldı da mənəvi ihtiyac və ügünüş arzusunu qandırdıqan yaşanğanlar mağribinin dərəcisi asas da ösməkdə. O əmdə vaxt ötküzdüqan qızqış sınıb əməz. Texim köp boğunu nurğun yaşanğanlarının icdimai alaqısını kenaytıb, qimitini şıqaşırdıqan kişide qayat yeni səkniz qaylanmaqda. Yetek çoxduqçunun yetekçilikdə yaşanğanlar muzik ritmi qayagışıb usul uçub getdi. Yaqında Canşidiki bir yaşanğanlar daşı ösünün naqşı muziki dərsinin videosu torda alqışlandı. Kişilər yaşanğanlarının xoşal keyfiyyatıdan təsirləndi. Tordaşla yaşanğanlar turmuşunun oxşaş bulmağan şəklini gördük deyişdi. İqtisadi icnimai tərəqiyyat və turmuş səviyyəsinin ösüşü qayagışıb, texim köp yaşanğanlar davamlıq tərbiyyilmiş arıqlıq mənivi mədniyyət turmuşunu beytmaqda. Yaxın qiladın bu yan cayla tarmaqla baylıq təminatını küçəb kenaytib, baylıqnın tövəngi düşünü ilgiri sürüb, yaşanğalla mağarıbının tərəqiyyatının tız sürətlik yolu kirişkə törtkü boldi. Sağlıq məlumatları görüstülüşçə 2023-cü ili məmlikət boyca ər dərclik törlük yaşanğalla daşıyosu 76 mığı yetkən. Ölkə, şəhər, nayə, yez, bazar, kəndin ibarət 5 dərəcilik məktəb baş quruş tor sistemisi və 15 çöntür, 61 kəsib, 298 dərslik bir qədər mükəmməl boğan yaşanqala mağribi dərslik sistemisi şəkilləngən. Bunundan 20,000-dən artıq yaşanqala nəb gerişkən. Ləkin şunumu görüş gərək ki, ilimizdən yaşanqala mağribi də yenilə baylıq bilən təmiləş yetərlik bulmaz xəkvalı mövcud. Şəhər, yeza, rayonla ara tərəqqə təkşib olması qatarlıq məsələni əl qılıb, süpətini yenimi östürüb, ünümünü aşırışqa doğru kildu. İgilinişçə hazır ilimizdiki yaşanqallar daşıyorları hükümet və puxralar başqırışdiki daşıyor da bayırıldıkən, Cəlanın aqqılış ölçümü bir dəkəməz. Dövlətdik yaşanqallar daşıyorski bevastı qaraşdıq məktəb rayonu, Beijing Veygunsun məktəb rayonu misal qalsaq, yaşanqan kursatla hər məvsümdə hər bir pən boyca başlanğış sınıb, otur sınıb, ali sınıb boyca münasib oxuş pul tapşırdıkən, ayrım-ayrım halda 600 yuan, 800 yuan və 1200 yuankən. Tordiki və torsidiki dərslərdən başqa nurğun cəlada məhəllə yaşanqalarını kütüş orulurdumu, hər xil yaşanqalar məktəbləri təsdiqlənğan. Fujian Şamindiki yaşanqalar daşıyosu Şücaydiki nurğun yaşanqanda kütünüş aparatları bilən birlikdə yaşanqalar məktəbi qurğan. Həm də hər qaysı rayonlardiki yaşanqalar daşıyosu şöbə məktəblərinin təvəllikidiki yaşanqanda kütünüş aparatları bilən əmkarlışını pahalı işqa şurğan. Yaşanqanlar daşıyosu oxuduqçularını yaşanqanda kütünüş aparatları, məhəllədiki ailədə kütünüş mülazimət punktları və yeza bəxt oylarda yaşanqanlar mağribini qanat yaydırış qorulaşdırıb, yaşanqanda kütünüş bilən mağribini birləşdirir usulu arqılıq, yaşanqanda kütünüş mülazimət kəsibinin tərəqiyyatıqa türtkü boğan. Hazır bir qısım caylar məktəb, meydan, oxuduqçı qatarlıq amıllarının çəkdimiz küçüratıdır. Təpəkkürda yenilik yaratıb, öz cayının əhvalı qarab iş görüb, köp xıl tədbir qolunub, yaşanqala mağribinin qaplaş dairisini üzgüsüz kenaytış. Məhəllə yaşanqala mağribini aldın tərək qıldırış gərək. Məhəllə yaşanqala mağribi boyca məktəb baş quruş toru bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, yaşanqalanın yıqın ətrafda ügünüşüqə qolaylıq yaratıb yeriş gərək. Məsələn, Xubey ölkəsinin Qucuq nahiyəsində yaşanqanlar məktəbi, yəsli aparatları və mədəniyyət təntərbiyə fəaliyyət meydan sarayları birləşdirilgən yaşanqanlar bilən balılar maz qədəmdə məktəbdə oxutuş şəkli qonunulğan. Şunun bilən bir vaxtda yaşanqanlarının ügünüş, könlətçiş və nəvirlərinin aldın xəbər ediş qatarlıq ihtiyacları qandırılğan. Nurğun yaşanqanlar iş qaldı da ali məktəb arzusunu əməlgə aşırğan. Bundan başqa tordiki yaşanqanlar mağribini zor küş bilən ravajlandırış gərək. Qol bilən tutqulu bulduğan ügünüş terminalını bərpa qılıb, yaşanqanlarının öz aldığa canlıq ügünüşüge qolaylıq yaratıb veriş gərək. Dövlətlik yaşanqanlar daşıyosu məxsus bulut dərsxanası təsdiq qıldı. Kursatla ailədə işlətildiğin yan telefon bilənlə dərs qatnışalaydı. Yəni qayt-qayt görüb ügünüş qılalaydı. Törlük icnimai baylıqlarını toluq iş qısılıb, ünümlük məktəb baş quruş əndis üstün izinib, andın texmi köp yaşanqanlarını yaşanqanlar mağribinin tərəqqət nəticələrinin ortaq bəhrman qıldırğılı buldu. Yaşanqala mağribinin qolunuşçalığını östürüşdən başqa yana onu qılıplaşdırış, əlalaşdırıb tərəqqıldırışını küçəb ilgir sürüş gərək. Asasi mağribilən siləşdirğanda yaşanqala mağribinin özgə xas alaylıqı ba. Yaşanqala topunun qızıqışını tüldürüş arqılıq ömrünün axırdiki turmuş süpütünü östürgül buldu. Şuna dəris tətiq qılıb içiş, qaysi dərisdən içiş, qandaq oxutuş usulunu qolunuş qatarlıqlarını öz içi qaldı. Həmisdə yaşanqalların əmli ihtiyacını közləb, ulanın qubul qılış alaylıqını oyluşub, həm də yaşanqallara maskildiğən kuruluşlara əhmiyyət veriş gərək. Məsələn, Şanxay yaşanqallar mağribini uçurlaşdırıb, başqırış süpüsünü könlü qoyub bərpa qılıb, ügünüş qatnaşqan hər bir yaşanqan kişi üçün ömürlük ügünüş hesabatı duruzğan. Bütün şəhərdiki hər qaysı yaşanqallar mağribi aparatlarda ərkin tizimlaşını işqaşırğan. Yaşanğanlar maarifi aparatları ügünüş izini sicil hatırlaşını işğa şürüp hem de ügengüçilerini çördep sallıq məlumatlarını kızış ve təhlil kılış ve onu kolaylıq boğan xas ügünüş mülazıplan təmirləşini işğa şürgan. Yaşanğanların turmuş ügünüş alaylıkını igelləb icnimai tərəqqət yüzünüşke yakının əgişib, rəsim sizish, xəttatlıq, naxşa, muzika qatarlıq nisbi ənənivi tərbiyə məzmulları bilən təmirləş bilən bir vaqtta alaq tor bilimleri, sağlamlıq, Sünni əhli iqtidar qatarlıq dəvr tərəqqət bilən ziş münasibətik məzmullarını öz çikiliş gərək. Yaşanqallar məktivi, yaşanqallarının bilim ügünüş bağıtısı, turmuş bağıtısı və mənivi bağıtısı buluş gərək. Hazır cəmiyyətdə dəvr bilən tən ilgirləb ügünüş hər bir adamın ömürlük ihtiyacı qaylandı. Yaşanqallarının iqtisadi əkvalının yaxşınışı qayqışıb, yaşanqallarının mənivi ihtiyacının qandoruşunun muyumluğu künsür gəvlənməkdə. Yaşanğanlar maarifi baylığı təminatını kengaytıp, hayatlıqının tuluq dəvirlikdə oquyalaydıqan buluşunu işıqa şuruş, yaşanğanlarının bilim və uçur kurulmasını yığılışıqa yerdən berib tıqanmay, ulanın ömürünün ahirdiki turmuşunu beytişiqa, yani yaşanğanlarının cəmiyyətki qatınışını ilgir sürüşke, ulanı dəvir tərəqqət bilən maz qadamda tərəqqildirişqi paydılıq.

0: Qadirlik dostlar, Toyota'mızın bir tədqiqat qrupsi paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən tizginləşini işqaşırdı. Töyəndə bu vaxtki xəvrim diqtanlarda buludu.
1: Qadirlik dostlar, Cənub tibbi daşıysın profesori Chen Xiaoguang 20 yıllıq tədqiqat arqılıq

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başı ucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 14-cü günü Şənşi ölkəsi Yulin şəhərdə Jongo Komünistik Partiyası Süyidi Vilayetli Komitetinin konu oranını ekskursiya kılğandı sözlügən sözünün mühim noktasını anladımız.

Sülale, reallıkka tən berib, bu azaplıq keçmiş qoyundan qutulub çıxış üçün tırşıva tatdı. Həm şundaqla, ətrapıda pərvanı bub şürgən əzimətkə fırsat berişnimi oylab gelib atatdı. Amma kütməgəndə, ızcil onunğı gül və soğulanı təqdim qılıb kilə atqan kişinin, Şöhrət ikəliyini bilgini də qulaqlarına işənməyli qaldı. Kiyin, Sacidənin tuyuqsız ızdəb kilişi bilən həm işlə aydın buldu. Əsli Şöhrət, ızcil Zalaləni unutuyamay kəyən idi. Şunu o, apsının zoru bilən toyqıqan Sacidəgimi, ızcil köngül birənməy, onundan özünü qaçırıb kilə atatdı. Ondaqda, Zalalə bu işlədən xəbər tapqan dinkin qandaq inkastı bola. Zalalə, öz bəxtini tapa alamı. Bulaq qızıqsınız, deyqtığınız davamlıq Ədgi Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılğın Gülmirə Şəmsidinin Toy Köğnək namlıq postunun davamıdır bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızda başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodiy əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina adlı romanı da bolsun. Bunç köp nərslərini nimi güçünç köp setib aldın? Dedi Kinez xanım, ergi qəhvə sunub beri bitib külki bilən. Her kıtım ayınıp kegil sırtkı çıkıp dukallarının aldıdın ötkellerimde. Dukandarla neymişçe, begim, teksir, canapları dep çokuruşup, nersilirdin azırak ep kuyuşumunu ötünüp geçişetti. Canapları degen söz kulukumgı çıraylık alınıp getip, ihtiyarsız yançıkımını kolap, 10 talerinin beşiği su kuyup kaytattım. Eslidi bu nersilerini şipuş küşçün seti vap diken sende? Dedi Kinez xanım. Elbette şundak de. Ondak yerde turuş tolumuz zehri kişilik. Küllerinle kandak ötküzüşünü bilmeysen. Neymiş ki zehri kişilik boludu Kinez? Germaniye'de hazır ademi zoklandırdığın nersle şunçilik köp tursa. Dedi Maria Yevgenivna. Ras, ademinin zokunu keltirdiğin nerslen ait köp. Bu ne hemen bilmen. Meselen, karı ürük selingan şorpa, pırçak selip kılıngan kolbasa digendek.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radyo Stansının Radyo Kütübxanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

Radio alıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün aldı bilən dünyadaki bir qancı danlıq təbiyyət muzeyi qabarımız. Yanaq yisə əqiqətən uzun ömür körəmdü, köz göhürgü çoxum ax düşəmdü. Qoşqadılıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdəmdü. Qadirlik dostlar, təbiət muzeyi, astronomiya, geologiya, ösümlük, hayvanat, qədimki canlıqlar və insanlar qatarlıq cəhətlərdəki tarixi əhmiyyətə ega əvrişkilərini yığıb saxlab, yasab və körgəzmə qılıb, ilmi tədqiqat və mədəniyyət maarif üçün xizmət qıldırdığan orin hesablandı. Siz dünyada qandaq danlıq təbiət muzeylərinin varlığını biləmsiz? Biz bugün dünyadaki çoğun danlıq təbiət muzeyləri qabarımız. Birincisi, Jongo Dövlətlik Təbiət Muzeyi. Dövlətlik Təbiət Muzeyi Cüngodiki birdən-bir dövlət dərəcəlik universal təbiət muzeyi bulub, dövlət qıvaqalıdan təbii nərslərini, şundaqla insaniyyət cəmiyyətinin tərəqiyyəti cəryanıdiki tarixi, ilmi və bədii qımmətki igə təbii mıraslanı qoğdaydı. Tədqiq qılıdı, jığıb saxlaydı və körgəzmə qılıdı. Bu orun ən dəslə 1951-ci ili 4-ci ayda qurulğan bulub, Mərkəzi Təbiət Muzeyi Təyarlıq Başqarmısı deyə bataladı. 1958-ci ili 5-ci ayda hazırqı ornunun asaslı qurulışı bütüb, 1959-ci ili 1-ci ayda rəsmi etçalğan. 1962-ci ili 1-ci ayda Beijing Təbiət Muzeyi deyə bataladı. 2023-ci ili 1-ci ayda Nami Dövlətlik Təbiət Muzeyi özgərtilgən. 6-ci ayının 5-ci günü Reviski isilğan. Dövlətlik Təbiət Muzeyi 370 mindən artıq buyum saxlanğan bulub, qımmətlik və az uçuraydıqan əvrişkilərinin saniyə dövlət işçidiki təbiət muzeylərinin işçidə ən aldın qorundu turudu. Məsələn, dünya büyücə ən burunqi balı həmrayı bar süt əmgi cayvan Cunhua Yura hayvanının taş qatmısı. Bütün bədəninin pəyrəngi əsliqi kəltirilgən Erdisprung Jinao dinozaurunun taş qatmısı. Birdən-bir mükəmməl saxlanğan Huanghe dəryası pilinin taş qatmısı qatarlıqlar. Yəni nurğun qımmətlik dövlət mürasim əvrişkiləri saxlanğan. Əngiliya Təbiət Tarixi Muzeyi. Əngiliya Təbiət Tarixi Muzeyi Avropadakı ən çoğun saxlanğan buyumla ən köp təbiət tarixi muzeyi hesablanıdı. Muzeyinin ümumi quruluş kölümü 40 min kvadrat metrdən artıq bulub, dünyanın hər qaysı caylardakı 70 milyon dana əvrişki saxlanğan. Bunun içində aşarət əvrişkisinin 28 milyon danısı var. Adətki əvrişkilərdən başqa yenə dəstəbki məzgildəki təbiət tədqiqatıqı dair nurğun qol yazmıla və rəsimlə saxlanğan. Saray içində oxşaş bolmağan rənglər arqılıq oxşaş bolmağan rayonlar işbadılıngan. Hər bir rayonun oxşaş bolmağan asasi temisi var bulub, qədimki canlıqlar, mineral maddılar, üsümlük, hayvanat, ekologiya və insanlardan ibarət 6 tərəfini öz içi qalıdı. Zalının doğrusuqı bir qayət zor kök kit iskiliti isıqlıq. Muzeyda yana uzunluqı 30 metr kelidigan Diplodocus dinozaurunun taşqa aylangan iskiliti

0: saqlangan bolup, o dünyadaki en uzun dinozavr dep karıldı. Bunundan başka yeşi 1300 yıldan aşkan dereceden taşkırı yeni bir tüp tağdasız Kızıl Şemşat tarihimi var. Fransiya Devletlik Tabiat Tarihi Muzeyi. Fransiya Devletlik Tabiat Tarihi Muzeyi Paris Devletlik Tabiat Muzeyi dep mataludu. O Fransiyadaki tarihi en uzun, külümü en çok tabiben türdeki muzey. Bu muzey 1793 yılı kurulgan bulup, əslində Padişah Louis 13 buyruq düşürüp kurgan Xan Cəməti Doğru Ösümlükler Bağdısı idi. Hazır bolsa Xan Cəməti Ösümlük Bağdısı, Mineralogiya və Geologiya Sarıyı, Paleontologiya və Seliştirme Anatomiya Sarıyı və Dağlıq Tədrici Tərəqiyyat Sarıyı qatarlıqlarını öz cigalıdır. Saray içindik hayvanlarının çoğun küçüşünün bir de bir modeli intay naivetlik bulup, yani alayda çıraylıq əvrişge, ruda ve taş katma katarlıqla var. Mol saklangan muzeylerden başka Fransiya Devletlik Tabiat Tarihi Muzeyi ilgiri yerşari botanika, autonomiya ve ximiye tətqiqat merkezi bulup, dünyaya danlıq nurgun muzey şunasla meslen, tabiat tarihinin abdori Buffon, 2. Aristotel deb tariflengen Kiovir hem de canlıqlarının tədrici tərəqqiyat təlimatını en burun oturgu koygan Lamarck bu muzeyinin hizmeti riyasetçilik kılgan yakı katnaşkan. Berlin Tabiat Muzeyi. Berlin Tabiat Muzeyi dünyadaki en danlıq tabiat muzeylerinin biri. Şundakla Avrupa'daki en çok tabiat muzeylerinin biri bulup 1889 yılı kurulgan. Bu yerde təxminən 30 milyon dana ərxil əvrişki saxlanğan. Bulup mu zoologiya, mineralogiya və paleontologiya sahasındaki tədqiqat və körgəzmi qılış alaydılık kılıngan. Muzeyda nurgun dünya boyunca ənlər var. Yani dünya boyunca sanı ən köp bulgan hayvanat əvrişkisi, dünya boyunca ən igiz birayxiozavr, brotsilla brachiozavr skeleti taşqatmisi, dünya boyunca ən qadimki quş boğquş taşqatmisi qatarlıqlar. Muzeyda daim alam və quya sistemisi, yerşarı sistemisi, mineral maddalar əvrişkisi, tədrici tərəqqiyyat cərəyanı, dinozavr dünyası, tuyoqlu hayvanlar əvrişkisi, sucallıqlarını yığıb saxlaş, Avropa hayvanat əvrişkisi, alipstiğinin stroluq modeli, quşlar əvrişkisi, aşaret modeli, əvrişk yasaş texnikisi və Humboldt izdiniş sarıyı qatarlıqla körgəzmi qılınıb, təbiyyət tarixi hər cəhətdən namayan qılınır. Avustraliya Muzeyi. Avustraliya yana dünya tirik taşqatma muzeyi dep mataludu. Avustraliya muzeyi bolsa, muzey içidiki muzeyi hesaplandı. Bu muzey Sydney şehrinin Hyde Bağdısı etrafıga jaylaşqan bolup, 1827 yılı kurulgan. Avustraliyadaki tunji muzeyi bolup, asasiqi her xil hayvanat ve ösümlikler əvrişkisi, taşqatma, ruda hem de insan şunasıq tədqiqati ve muhit ilmi bilen münasibetlik buyumlar saxlangan ve körgəzmi kılıngan. Muzeyga Avustraliyanın alaydı canlıqla cevhuri toplangan bulup nurgun tandası saxlanmılaba. Cənubi Afrika Təbiyyat Tarixi Muzeyi. 1825 yılı kurulgan Cənubi Afrika Təbiyyat Tarixi Muzeyi Afrika'daki en kadimi, külümü en çok muzeyi. Şundakla Afrika zoologiya, paleontologiya ve arxeologiyasını düşünüştiki birden bir tallaş hesaplandı. Muzeyde saxlangan buyumla 1 milyon 500 mandan aşıdı. Körgəzmi məzmuni, deniz okyan, tarixi mədəniyyət, insaniyyət mədəniyyəti, hayvanların tədrici tərəqiyyəti, rudu baylıqı qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Bu yerdeki astronomiya sarıyı sayacılığı sırlıq aləmini his qıldırdı. Vena Təbiyyat Tarixi Muzeyi. Vena Təbiyyat Tarixi Muzeyi Avustriyadaki çoğun tüptiki muzeyi bulup 1807 yılı kurulgan. Dünya dərəcəlik mühim təbiyyat muzeylarının biri. Muzeyinin asası kuruluşu əşəmətlik bezelgən ordu bulup saxlangan buyumlar 1889 yılı şiltilişki başlığandan boyan özlüksüz köpəygən. Bu muzeyinin en dağlıq körgəzmi buyumları Diplodocus skeleti ve 200 milyon yıl ilgiri nesli qurup ketken hayvanat ve ösümlük əvrişkisi qatarlıqla var. Bu muzeyinə dünyadaki meteorit taşla en köp saxlangancı hesablandı.
1: Adaş, ət bağcığı verip 10 kilometr yürüp geləmdik.
2: Vay buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz işidgan bolduq mana.
3: Ha, yeni bir ketim oynamdıq. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Hey, tağ çox qısığı yeni bir az qeyrat qılsamı çıxıdıkən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salametliğim, bağansır, yaxşı olup git bardu.
4: Tənsaqlıq, zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir eyli.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti boldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. İnan veriş elanıdır ki, yitkən nərsini qaytır pərgəndə əxtələb qılsı bulamdı. Cinsi parakəndicilikini qandaq rət qılış gərək. Ərxotun ortaq vəsiyyət qaldırıqan bolsa, bir tərəb ölüb gətkəndiyin ki, yəni bir tərəbdən özgərtiş hüquqı bulamdı. Hadisi sadır qılğıcı tepilmədi, ziyanı kim töləydi? Tövənlədi qıtanlar proqramımızdan təpsiliyi məzmundurdu bolsun.

İnan beriş ilanındaki yütken nersini kaytırıp bergende əğ tələb qılsı bolamdı. Şavanın danlıq markalı kol saati yütüp gidip, inan beriş ilanını çıxardı. Elanda kol saatimini tepi olgan yaxşı niyetli kişiler kaytırıp bərsə 20 min yuan inan bermen de bizilgan idi. Kol saatini tepi olgan yaxşı niyetli şehir ahalisi Xiaoming inan beriş ilanını körüp Şavan bilen alaqlaşdı. Həm de kol saatini onunğa kaytırıp bərdi. Şavan kol saatini tapşırılıp eşqandaq ifade bildirmedi. Xiaoming Şavanın səmiyi silip kol saatinizi kaytırıp bərdim. 20 min yuan jo dedi. Şavan qaqaqlap külüp getib. Mundaqla yazıp koygan, şundaq yazmasam saatini kaytırıp beremtiniz dedi. Xiaoming yaxşı iş kılgınım enek. Onun üstüge Xiaoming inan beriş elanıda inan berdiğalıqını təşəbbüskarlıq bilan etkan tursa, qandaqsıga paydınılı gözleydiğen adamge ayınlıp kaldım. Dəb uvalçılıq his kıldı. Ondaqda Xiaoming Xiaoming'dan inan berişini tələb kılsı bulamdı. İnan bergici muayyen hərketini oruluğucuğa həq berdiğalıqını aşkar elan kılgan bolsa, şu hərketini oruluğucu onun berişini tələb kılsı boludu. Həq tələb kanun dəstorundan 499-cı maddesi da inan beriş elanıqı münasibətlik məsələ bəlgilengen. Həq tələb subyekti ictimai turmuş devamında səmimi buluş, ləüzdü turuş prinsipiqa əməl kılışı kerek. Vədə altındın mı qımmətlik? Konkretlaştırıp etkanda inan bergici elan beriş usulü arqılıq inan beriş uçurunu aşkar elan kılgan. Həm də inan beriş məqsdi bolgan bolsa, hərkət igisi elandı körstülgən məzmunni tamamlıqan dinkiyin inan bergicidin inan berişini tələb kılsı boludu. Bu misalga konkretlaştırganda Xiaoming yütüp ketken kol saatini kaytırıp geliş üçün inan beriş elanını çıxargan, həm də kol saatini tepüylüb kaytırıp bergücüge rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan berdiğalıqını enik yazgan. Xiaoming yaxşı niyetlik adam bolub, başqalar yütürüp koygan buyumni tepüylüb təşəbbüskarlıq bilen kaytırıp bergen. Meyli Xiaoming yütken dersini kaytırıp bergen de inamğı erişişini məqsəd kılgan ya ki kılmağan buluşudan qati nəzər, Xiaoming rəhmetini bildiriş üçün 20 min yuan inam berişke aldın vədi kılgan ikən, vədisi de turup vədi kılgan inamni berişi kerek. Şununğa diqqət kılış kerek ki, Həq tələb qanun dəstorunun 499-cı maddesi da hərkət igisi inan beriş elanıdı görsülgən, hərkətini tamamlığanda inan beriş elanıdın xəbərdar buluşu kerektiki bəlgilənməgən. Yəni, Xiaoming kol saatini Xiaoming'a qaytırıp bərgəndə inan beriş elanı çıxırılğalıqını bilməgən təqdirdimu, kol saatini qaytırıp bərgəndin kiyin, öyü qaytış yolu da təsadibi körüb qalğan bolsumu, Xiaoming Xiaoming'dan inan beriş elanıda vədi qılğan inamlı berişini yanına tələb qılsı boludu. Əlbəttə, əgər yoxalğan nərsinin igisi çıxarğan nərsi izdəş elanıda həq berişki vədi qılmay, tepi olğan yaxşı niyyətli kişinin mən bilən alaqılışıb qaytır berişini soraymən dəpli yazğan bolsa, bu çağda yoxalğan nərsinin igisi inan berişki vədi qılmağalıqı üçün yütkən nərsini tepilib qaytırıb bərgücü əq berişini tələb qılsı bolmaydı. Bıraq yoxalğan nərsinin igisinin yütüb ketken nərsini baş quruşqa çıxım qılğan zörür xıracatını. Məsələn, əgər yütüb ketken ərmək hayvanını qaytırıb berişdən burun beqişdən payda bolğan xıracatını berişini tələb qılsı boludu.

جنسی پاراکندی چلیک نی قنداق رد قلش گرک. شاوخون اقش پتکزگندین که ین بر کارخانه اورلاشتی. او یاش چرایلق شوق اومق بولغاشقا خزمتداشلری اونونگا بک امراف ایدی. براق بولم مدیری لاوان دایم اورنسیز چخچخلارنی قلادغان، قلین گپلارنی قلادغان، حتی یالغو سورولاردا شاوخوننن او یر بو یرنی سلایدغان بولوالدی. شاوخون اینتاین بیزار بولوب لاوان بلن نچ قدم پرانلاشقان بوسمو لاوان بولد قلشنن اکسچه تخمو حددن اشتی. Ondaqda Şauxun qanun yolu arqılıq lavvanlı namuabıq gəp söz və hərkətini toxtutuşunu tələb qılsı bolamdı. Cinsi parakəndiciliknin aldını iliş toğırsı da əxtələb qanun dəstorda munda qanun maddələr var. Başqalarının arzusuqı xalapalda gəp söz, yeziq, sürət, bədən hərkəti qatarlıq usullar bilən cinsi parakəndicilik salğan bolsa, ziyanlanğıcı hərkət iqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüq ilişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. Organ, karxana, məktəb qatarlıq orullar aldını iliş, əriz qobul qılış, təşürüb bir tərəb qılış qatarlıq, muvaffaq tədbirlərini qollanıb, xizmət hüquqi, beqəndəlik münasibəti qatarlıqlardan faydalanıb, cinsi parakəndicilik silişinin aldını ilişi və tosuşu gerek. Əxtələb qanun dəsturunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqadakı bəlgələməyə əsaslanğanda, cinsi parakəndicilikni bekitişdə tövəndəki mühim şərtlərinin hazırlanışına diqqət qılış gerek. Birinci, cinsi parakəndicilik qılmışı obyektiv cəhətdə mövcud buluşu lazım. Cinsi parakəndicilik tipik bədən tikişişini, cümlədən gəp söz, yeziq, sürət qatarlıq usullarını, ündüdar arqılıq xizmətdişiğa qilin, jumur, şəhvani sürət qatarlıqlarını əvətdiş, ya ki xizmətdişinin aldıdıla bədəninin uyadlıq yerlərini qəstən körsütüş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. İkinci, cinsi parakəndicilik qılmışı müəyyən kişiyə qarşı yürgüzülgən buluşu gerek. Əgər məlum kişi xizmətdaşlar topuda şəhvani sürətini tarqatqan, bərər müəyyən kişiyə qaratmağan bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir, ləkin əxlaqsız qılmışqa təvəb oludu. Bu yerdə deyilvatqan müəyyən kişi konkret inək obyektini görsüdü, cinsi pərqi bilən münasibəsiz. Hərəkət iqisi ayal, ziyanlanğıcı ər bolğan təqdirdimi cinsi parakəndicilik şəkillənidir. Üçüncü, başqalarının arzusuqa xilap buluşu kerek. Əgər başqalar cinsi parakəndicilik qılmışını qobul qılğalıqını iniq bildirgən bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənməkdir. Məsələn, xizmətdaşlar işxanıda seyriq məzmundiki çaxçaqlarını qılışqan bolsa, bəzilər yeşinimi bolmaydı dəb qarısa, bəzilər cinsi parakəndicilik şəkilləndirdi dəb qaraydı. 4-ci, hərəkət iqisidə subyektiv qəstəllik mövcud buluşu kerek. Səvvəllik səbəbidən yuqurqada qılmışını yürgüzgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Məsələn, avtobus, metro qatarlıq amövi sorularda ciddi tormuz qılını səbəbidən ehtiyatsızlıqdan başqalarının bədəniyə tegib getgən bolsa, cinsi parakəndicilik bulub şəkillənməkdir. Cinsi parakəndicilik qarda orqan, karxana, məktəb qatarlıq orullarının tosuş, aldını iliş məcburiyyəti var. Aldını iliş tədbirlərini yaxşı qollanış lazım. Məsələn, yepiq xizmət mühitiqa süzük əynək ornıdış, nisbətən xali boşluqa telekamera ornıdış qatarlıq usulla arqılıq, kəyfiyyəti durus bulğan xizmət mühiti bərpa qilişi kerek. Yuqurqı misalda lavanın cinsqa münasibəti gəp sözü və qılmışları şauxunun bizarlıqını qozğıqan bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənidir. Şauxun əxtələb qanun dəsturunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqıdakı bəlgələməyə əsasən sotqa əriz sunub, lavanın münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qılsı boludu. Onunun başqa Şauxun idarəyə əhvalını inkas qılıb, yardım tələb qılsı mı boludu. İdarə ərizini qıbıl qılğandın ki, yen dərhal lavanı təşürüb, dəlil ispatlarının rastlıqını dəlilləyəndin ki, yen lavanğa münasib cəza verişi gerek.

чыгарды. Катнаш сакчы тармагы маалыматын тапшырып алгандан кийин дарыхал текшерүүнү канат жайдырган болсумо, лекин бу нерселердин зады кайсы автомобилден чечилип калганлыгын аныктай алмады. Эң ахырда катнаш сакчысы бир парча жол катнаш хадиси испаты чыгарып, бу хадисени чечилип кеткен нерселерди бесип өтүштөн келип чыккан эки тараптык хадисе деп бекитти. Хадиседен кийин 1000 фамилик 5325 юан хашлап автомобилни ремонт кылдырды. Бу күтүлмөгөн зыян алдыда бийвасты хадисе туудургучуну тапалмаган ахвалда у бу жол бөлүгүнүн тижаратын башкарышка масул маалым жогору сүрөттүк таш жол ширкети үстүдөн сотко даава кылып, улардан зыянны талап беришни талап кылды. Сайбак райондук сот мекемеси бу делону кабыл кылгандан кийин дело бежиргичи Содия делонун пакети ине Onun üstüge iki tarafının mürasiye kılış asası bar dep karab, iki tarafını yüz tırana pikir almıştırışka teşkil edi. Bu dilonun yadrosu cevapkarlıkını ayrıştı. Suudiye mürasiye kılış çeryanı da mundak görsetti. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanun Desturu'nun 1256. maddesine asasen, amıvi yolga, minişka, tosalgı boladığan derslerini dövüleb, töküp, çeçip koyu sebebidin başkalarına ziyan yetse, Hərəkət igisi hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge alıdı. Amıvi yolunu başqurğucu adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğanlığını ispatlap verilməsə, münasib cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Demək, əgər nərs kerekni keçib kətkən, avtomobil igisi ya ki qaraşlıq oranını tapqıl bolsa, o birinci cavabkar bolub, barlıq töləm cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Lekin bu dilonun alayidliki şu ki, çeçip koyguçini tapqılı bolmağan. Suudiye mondaq bildirdi. Bu vaqtta amıvi yolunun başqurguçisi bolu süpiti bilen, yuqarı süratlik taş yol şirketi kanunda belgilengen adalaş, astıraş ve agah beriş mecburiyetini üstüge alıdı. Suudiye mondaq körsetti. Yuqarı süratlik taş yol şirketinin yolunun bexatarliki ravallıqıga kapalatlıq kılış mesuliyeti bar. Qararlıq çarlap tekşürüş qatarlı qüsulla arqılıq yoldaki tosalğularını vaxtıda bayqışı həm adanışı kerek. Bu diloda onlar başqırış məcburiyyidini toluq ada qılğalıqını ispatlap berənmidi. Yoçuq saxlanğan, şuna münasib töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin şopur mün familiki nisbətən etqanda, avtomobil yuqarı sürətli ketuatqan əhvalda şopurnan yüksək hoşarlıqını saxlap, Aldı tərəbdiki yol əhvalını toluq küzütüb, imkaniyyətlə barıcə tosalğularını vaxtada bayqaş, həm özünü qaçırış məcbur itibar. Mün familik bu nöqtini toluq işqa aşıralmaqan, özüdümü bəlgilik xatalıq bar. Bu cavabkarlıqını ayrış asası da Suudiyə mürəssəyə riyasətçilik qıldı. Ən axırda iki tərəb birdək fikirgi kəldi. Yuqur sürətlik taş yol şirkiti mün familiknin avtomobil remont haqqı üçün bir qetimdila 2000 yuan töyləydiğən həm bu dilodiki barlıq dəva haqqını üstüge alıdıqan boldi. Hadisə yüz bərgəndin kiyin toğru bir tərəb qılış usulü tövəndiki 3 qədəmgə bölünüdü. Bexətərlikni aldınqı orınqı qoyub, ciddi xəvbdən saxlanış. Avtomobilni dərhal ciddi əhval yolu qatarlıq bexətər rayonqa muqim yötkəb, xətərdən agahlandırış, çaxmaq çırğını yandırış gerək. Avtomobilnin arqı tərpidin 150 metr yıraqlıqqa 3 bircəklik agahlandırış taxtısını ölçəmlik qoyub, kişilərini Rişatqı sırtıdiki bexətər cayğı çəkindürüb, işkiləmçi hadisinin qətli aldını iliş gerək. Umumyüzlük muqimlaşdırıb, dəlil ispatlarını saxlap qoyuş. Yan telefon qatarlıq üskillərini tez işiltib, köp nöqtüdün nəx meydanını eniq sürətgə və sınğı tartış gerək. Məzmuni yol yüzüdəki çeçilğan nərslərinin şəkli və orni, avtomobilinin ziyanğı uçurğan qısmının alayıdı körünüşü, hadisi yüzbərgən nəx meydanının umumi qiyabdi, həm ətrapdiki muhitini öz içigə ilişik gerək. Yol yürüşünü xatırlaş əsvabının vəqə yüzbərgən vaqt bölükidiki mükəmməl sılın körünüşünü çoxum yaxşı saxlaş gerək. Bunlar kiyinki cavabkarlıqını bekitişinin yadroluq asası isəplanıdı. Vaxtıda dilo məlum qılıb, köp tərəb həm türtki buluş. Birinci vaqtda 12122 yuqarı sürətlik taş yol saxçısığa məlum qılış. Qutquzuş yardan beriş telefonu və 110-a telefon qılıb, orun və əhvalını toğra məlum qılış gerək. Şunun bilən billə yol bölgini başqorğucu orun bilən alaqılışış

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyası programımızı Muşiyar'da ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasetsi Kırış Türgütsi Pəzilət Arslan, Məsul muhariri İmincan İsmail, Nazaretsi Arapat Hüsəncən. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gezitidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kamaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 7. ayının 23. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping asasi marif hizmeti toğırsıda muhim yol yoruk berip, partiyanın marif fangcınını umumyüzük ızcılaştırıp, əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş tüp vəzifisini əməliləşdirib, asasi maaribinin yuqır süpətlik tərəqiyyatı da üzlüksüz yeni vəziyyət yarışı kirək təb təkidlədi. Dən Şöyşan, məmlikətlik asasi maarib xizməti yığınığı qatnaşdı, həm söz qıldı. İstansımız asasi maaribinin yuqır süpətlik tərəqiyyatı da üzlüksüz yeni vəziyyət yarıdaylı mavzuluq obzor ilan qıldı. Wang Hunin Şizanda təkşürüb tətkə qıldı. Memleketlik Partiya Mektibi Müdürleri, Memuriya Şöyani Müdürleri yığını Beycan'da içildi. Sayıcı katlaştı hem de söz kıldı. Aldın 20 yılda memleket boyunca maliyyə kırımı oxşaş məzgildikidin 4.7% eşib, xalq turmuşu qatarlıq noxtuluq sahalarga küşlü kapalatlı kılındı. İran armiyası Amerikanın İran'ın ul əslihəllərgə zərbi beriş təhdidigi inkas qaytırıb, İran qorallıq küşləri Otur Şarıq rayonunun neft eksportını tosudu deydi. İranın parlament başlığı Hormuz boğazı uruşdan burunqı halatga qaytmaydı deb qayt təkidlədi. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun.

stansımız xəbəri. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, Tövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaqında asasi maarif xizməti toğrusuda mühim yol yoruq berib, mındaq dəb törsətdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti asasi maarifni ulluq, yetəkçi xarakterlik xizmət süpütüdə çiң tutub, köp xil tədbirlərini tən qollanıb, Asasi maarifning tez taraqqiyotini ilgari surib, maarif kuchlik davlat qurishni kuchlik terakka ega qildi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Yangi musobada yangi davr jungo sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiyaning maarif fonjinini umumiyuzlik izchillashtirib, axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amaliyalashtirib, partiyaning yangilik yaratish nazariyasi orqali Ruhni tavlab, adam tərbiyələşdi qətti boşaşma için turub, əxlaqi, əqli, cismani, güzəllik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetilgən sosializmnin qurğuçilləri və izbasarlarını yetişdiriş. Maarif qanuniyyətigə əməl qılıb, sağlamlıq birinci digən maarif ideyasını əməliyyələşdirib, tərbiyələş, oqut süpütünü östürüb, oquqçuların cismani, ruhi sağlamlıqı, өсіп етіліп, ықтисастықлардың болушыны ілгірі сүріш. Халық аммысының еңі арзусыға ұйғылышып, асаси маарып сүпітіні өстірішіне ілгірі сүріп, маарып адыллықы төвән чекені чың сақлаш. Маарыпчылар ойыны әвіжалдырып, оқытқычылық әхлақы, оқытқычылық стилі құрылышыны күчәйтіп, юқыр сапалық, кәсіпләшкен оқытқычылар қошуыныны етіштіріш керек. Әр дәрежелік партком вә хөкіметлі сияси мәсғулиетіні әқиқи зіммісіге еліп, мәктәп башқұрыш байлықыны тәқсімләшіні әлалаштырып, маарып универсал ұслаатыны чонқырлаштырып, мәктәп, айлә, жәмиетнің тән күш чықыршығы түрткі болып,

0: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo alıcılar, mən Somret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, xalqara cemiyet, Cungo'nun sünni əqilinin yaxşılıqqa, umumi mənbəddarlıq qarab tərəqqi qilişini ilgiri sürgəllikigə icabi baha bədi.
1: Алдыңғы 20 yılда Cungo ықтисадының еш сүретті мұқымлық асасыны толық намаян қылды. Шындақла, Халқара пул фонды тәшкілаты IMF-нің Cungo'nun бүтін еллік еш көзлімісіні өстіріш өкіміні дәлілді.
0: 50 yıldan бұян Мозамбек білен Cungo'nun сәхия хәмкарлықыда ижаби нәтижілі қолғы кәлтірілді.
1: 2026 yıllık yazlık tətillik yolucular transportu başlanğandan keyin Cungo Laos tömür yolunda çigra halkıp sayahat kılış kızgınlığı devamlık açtı. Tağ deryaladın halkıgan bu Polat Tömür İpek yolu Cungo ve Çet Ellik sayahatçılarının yazlık tətildə səpərgi çıxışıdaki kızlık noktu bop kaldı.
0: Hürmetlik radyo alıcılar, əmdi de qıtınla, bugünkü Dünyağı Nəzər programımızda bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. 2026-cı illik Dünya Süni Aql Yığını və Süni Aql Dünyavi İdarə Qılış Yuqarı Dərəcəliklər Yığını 7-ci ayın 17-ci günüdən 20-ci günügəcə Şanxayda ötküzüldü. Ziyarətni qəbul qılğan xalqara zatla monolanı bildirdi. Cungo Dünyavi Süni Aqlının yaxşılıqqa, ümumi mənfəətdarlığa qarab tərəqqi qılışını faol təşəbbüs qılıb və əməli hərəkəti arqalıq ilgiri sürüb Кен ортақ тонышқы иген сүнни әқылны дуньяви идары қылыс системісіні шәкілләндірішкі түрткі болып, ер шарының жәнобыдегі дөләтләнің ұқтыдар құрылышыны күчәйтіп, әқли ұқтыдар ханыны толдырышығы ярдан беріп, техникады еңілік ярытыш вә ечі веті шәмкарлықы арқылық дуньяви сүнни әқыл тәрәқиятыға күшлік әркетләндіргіш күш қошды. Сүнни әқыл арқылық дуньяға техім яқшы нәпиет көзді. 2025-ci yılının 5-də icib edilgən model DeepSeek R1 dünyaya gəlgəndən tartıb hazırlığıca Cungo'nun süni əql tərəqiyyatı da özlüksüz yeni nəticələr qolğu gəltirildi. Rusiya Pəllə Akademiyası Şərq Tədqiqat Xanısının baş tədqiqatçısı Andrei Ostrevski mundaq təpqarıdı. Cungo süni əql qatarlıq tədqiqat sahası da özlüksüz zor ilgirləşlərini qolğu gəltirib, yenilik yaratış, qolunuş cəhətdə künsiri dünyavi başlamcıqa aylandı. Enikki, Cungo süni əql sahası da dünya boyunca birinci orunda durdu. Mısır Diplomatiya İşleri Komitetinin əzası Diyar Hilmi Mondaqtıdı. Cungo'nun süni əql sahası da qolğu kəltürgən tərəqiyyat nəticələri süni əql arqılıq türlü kəsiblə, xəliq turmuşuqı sandırılgən əmili qımmətki igi bolğan çoğunqur çüşəncədən kəlgən. Bu qıtımqı yığınqı qatnaşqan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Sanaət Tərəqiyyat Təşkilatının süni əqildə yığınlıq yaratış məsuli Jason Silt mundaqdadı. Cungo sanaət və yasımıcılıq süni əql sahası da aldın qatardıqı texnikiqə igi bolub, bir qatar həl qılış layısı bilən təmillik üçü. Cungo'nun yuqır ünümlük texniki tətqiqatı və işləb çıxırış ixtidarının teximi köp dövlətlərinin texniki ixtidarını östürüşü, həm də öz zımınının yenilik yardış ekologiyasını yetildirişi yardan berişini ümit qılımən. Ötken növətlik yığınıqı qatnaşqan Avustraliya Yeni Cənubi Vilistaşösi Süni Əql Tətqiqat Yurtunun baş alimi Tobi Warish mındaqdadı. Ötken 13 yıldın buyan, Cungo'nun Süni Əql sahası da qolğu kəltürgən tərəqiyyatı məndə çoğunqır təsir qaldırdı. Cungo dünya Süni Əql tərəqiyyatının aldın qatarğı ötdi. Həm də ecib edilgən model tərəqiyyatını zor küş bilən ilgiri sürüb, süni əqilini eciş və qolunu şərtini tövəllidib, pütkül dünyaya nəbiyyət gözləyib. Süni əqilini idar qılış xırısıqa birlikdə taqabül duruş. Serbiyanın uçur və telegraf ministri Boris Baratina mundaq təpqarıdı. Süni əqil sahası da Cungo özgücə həm yıraqını körərlikki bay itəkçilik rolunu cari qıldırmaqda. Süni əqilini dünyavi idar qılış təşəbbüsünü oturuqa qoyuş, dəl Cungo'nun bu xil yetəkləş rolunun mühim ifadəsi. Yaqın qiladın buyan Cungo Paul ilgiri sürüb, Süni əqilini dünyavi idar qılış təşəbbüsünü ilan qılıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının Süni əqil quruluşunu küçəydiş, xalqara həmkarlıq qararını maqullaşıqı törtkü bolub, dünya Süni əqil yığınını uda ötküzdi. Malaysiya Aqılla Ambri Rayon Tahtikisi Tətqiqat Xanısının kəsbi əzası Çin Rejiya mundaq təpqarıdı. Cungo içi veti şəmkarlıqını ilgiri sürüşge küş çıxardı. Bu, xalqara almaşdırı süpsi quruş, qaydı sözlüşünü ilgiri sürüş, ıxtıdar quruluşunu küçəyi çıxqatarlıqlarını öz içiga alıdı. texamo köp dövlətlərini süni aql taraqqiyatına qatnaşdırış və onun da mənbətləndiriş, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı təşəbbüs qılğan sığdırışcan buluş, ümumyüzlük nəbiyyət güzüş qatarlıq taraqqiyat ideyəsigə yüksək dərəcədə mas gəlidu. Angliya Birmingham daşısının süni aql professoru Mark Lee munulanı bildirdi. Süni aql texnikisi tez taraqqi qıldı. Şuna yürüşləşkən idarə qılışını çın tutub mükəmməlləşdiriş gərək. Süni əql sahasıdaki başlamçılarının biri bolğan Cungunun təşəbbüsü hər qaysi dövlətlərinin süni əql tərəqqiyatı cəryanında duş gələn xırslağa texim yaxşı taqabül turışığı paydalıq. Süni əql texnikisinin tez tərəqqi qılışığı əgişib, onun ixtisad, cəmiyyət, ilimpən və coğrafiyyəlik siyasi sahadaki təsiri künsiri çonqurlaşdı. Madagaskar, Mona Nalif daşıyosunun rəqəmlik idarə qılış və ümumi siyasət mütəxəssisi Nastol Rabi mündaxtıdır. Cungu sünni əqildin yaxşılıqqa, ümumi mənbəyətarlıqı qarab tərəqi qılışını ilgir sürüşünü eniq oturuqı qoyub, Cungunun xalqara həmkarlıq ramqısı bərpa qılışqa pahal qatnışış və rəqəmləşkən tip özgərdiş yeni xırısıqı taqabül turuş məsuliyyətini namayan qıldı. Əxli ixtidar hangını kiçiklətişdən ümidini gördük. Zimbabwe alimi Derek Gotu munulanı bildirdi. Cungu layısı da yer şarının cənubi real köngül bölü vatqan məsillərgə əhmiyyət berildi. Yıqın qiladın buyan, Cungu süni əqilini dünyavi idar qılış təşəbbüsünü əməliləşdürüşünü davamlıq ilgir sürüb, Afrikanı öz işigə alğan yer şarının cənubunun ixtidar quruluşunu küçəydişigə yardan bərdi. Gotu mundaqdadı. Həmkarlışıb, yerlik texniki ixtisaslıqlarını yetişdürüşdün, texnikini birləşib etişqicə, Cungunun əməli tədbirləri Afrikaqa rəqəm hağını kiçiklətiş, texniki paydasıdın ortaq bəhrəman buluş ümidini görsətdi. Şanxayda yığın qatnaşqan Kamerun Dövlətlik Havarayı İdarısının başlıqı Sinpolis Çinda Tazu Cungunun etiş həmkarlışış ideyəsidin çonqur təsiratqı eqi boldi. O mündaqdadı. Cungu Kamerunun süni əqilini tərəqi qıldırışıqa zor yardan bərdi. Cungu Kamerun paytaxtı ya ondeyda təsqilğan avtomatik havarayı punkti bu dövlətinin havaraydın aldın məlumat beri səviyyəsini önümlük östürdü. Serbiya Dövlət Başquruş və Yerlik Avtonomiya Ministerliqinin Dövlət İşləri Katibi Perid Rag Lajic mundaqdadı. Cungu bilən bulğan həmkarlıq, Serbiyani dünya boyunca aldın qatarda turduğan almaşdırış ügünü süpsiğe ege qaldı. Bu xil xalqara həmkarlıq, bizdən yerlik hükümetlerimizini əxliləşdürüş, məmuri həlqiliş layihəsini qullanış imkaniyyətigə ege qaldı. Məsələn, avtomatlaşqan şəhər məmuriyyəti tizimla sistemisi. Bu qitimqi yığın ecilib oldu. Cungu, hər qaysi dövlətlərinin hükümet əməldarları, işləb çıxırış, müarib, tədqiqat sahasıdiki zatla, və xalqara təşkilatlarının məsullarını Cungoğa kilib, süni əql tərəqiyyatı və idarə qılış yönülüşünü birlikdə mühakimə qılışqı təklif qıldı. Mısır Diplomatiya İşləri Komitetinin əzası Diyar Hilmi mundaqdadı. Menəcə, bu, Cungonun dövlət halqıqan həmkarlıq kövrüki bərpa qılış, tərəqiyyat təcrübələrdən həm bəhərləniş, ilğar texnikalarını almaşdırış, özara mənbəət yetküzüb, ortaq payda ilişini işqa aşırışdiki içi vitiş halıtını toluq namayan qılıb, Cungonun insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını ilgiri sürüşdiki məsuliyyətini zimmisigə alıdıqallıqını gəvdiləndirdi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Aldınkı 20 yılda Jungo iqtisadının eş sürüti, muqimliqi, sağlamlıqını toluq namayan kıldı. Şundaqla Xalqara Pul Fondu Təşkilatının Jungo'nun bütün yıllık eş közlümesini östürgeldiki toğırsıdiki hükümünü dəlillidi. Fransiya Parij Memuri Başkuruşu yani Pul Muamili Fakultetinin profesori Açilay Abbe Yakında Jungo muhbirinin məxsus ziyaretini kabul kılganda mındaq dedi. Jungo iqtisadi namayan kılgan evrişimlik, uzak müddet kesip tipini özgertişini ilgiri sürüş ve maslış iqtidarını sicil östürüşünün neticesi. Onun arkasındaki pen teknikide yenilik yaratış hayati küşçe kişini hayran kaldırdı. Jungo Devletlik İstatistik İdarisi yakında ilan kılgan sallık malumatı körüstülüşçe, aldınkı 20 yılda Jungo'nun işki işlep çıkırış umumi kımmeti okşaş mezgildikidin 4.7% aşkan. Muşayının 5'ida Xalqara Pul Fondu Təşkilatı Jungo'nun bütün yıllık iqtisadının eş közlümesini 0.2% östürdü. Jungo az sandiki eş közlümesi östürülgen asaslık iqtisadi gevdilerinin biri. Abbe mındaq dep qardı. Aldınkı 20 yılda Jungo iqtisadının ifadesi bir qanş tarafta ifadelendi. Birinci, Jungo yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştirişini tezletip, yukarı teknikalık yasımıçılık, yukarı yeni teknika, ve yeşil energiya qatarlıq sahələrinin tərəqqiyatını küçəb ilgiri sürdü. İkincidən, sodu qoruqçılıqı qatarlıq taşqi xırıslağa duş gəlgən bolsumu, Jungo'nun yasımıçılıqı yanıla dünya kəsib zənciri və təminat zəncirinin mühim tırıqı bolub, eksport iqtisadının eşşi da davamlıq mühim rol oynadı. Bunundan başqa, makroluk siyaset del cayda küçük bulup, yukarı teknik sahasıya meblağ silişka türtke bulup, iktisatının eşini küçük terekke iki kıldı. Abbe, bugünkü Jungo dünyadaki mühim sanayet çoğun devleti bulupla kalmay, yani varslık kılıç devamı da üzlüksüz yenilik yaratıdığan medeni çoğun devlet dedi. Bu ilgiri köpketim Jungo'da ziyaretli bolgan. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Jiaxing qatarlıq şəhərlərge bağlı. Yakınkı bir qetimliqi bu yıl 6 ayda bolup, Jungo'da bir ay turgan. Abbe mındaq dep qardı. Jungo dünyadaki ağdırış xarakterlik yenilik yaratışının mühim bölüşkige aylandı. Yeşil tıpkı özgertiş, süni akıl qatarlıq sahale cüş urup ravajlanıp, dünya iqtisadının tərəqqiyatına yeni hərəkətləndirgüş küş qoşdu. Jungo dünya boyunca quyaş energiyalik batariya taxtısı, energiya batariyası və yeni energiyalik avtomobil işləb çıxırdığan asaslıq dövlət. Jungo mükəmməl kəsb zənciri və köləm əvzəllikigi tayınıb, yeşil texnik tənərxini zor dərəcədə tövəllitib, energiya tipini özgertiş arqılıq, teximi köp tərəqi qılıvatqan dövlətləni nəpki eriştirdi. Süni əqil sahası da Jungo'nun yukur iqtidarlıq çoğun modeli və tənlik əqli texnikisi tez tərəqi qılıb, maşini adam qatarlıq əqli cabduqlanın yasımışılıqtı qolunilişini tez ilgiri sürüb, işləb çıxırış usulini çoğunqır özgertib, kəsb ünümünü östürdü. Abbe mındaq dedi. Jungo'nun pen teknikide yenilik yaratışı çet el karxanalarga ken hemkarlık boşluğu ilip geldi. Meyli tetki kılıp içiş, yenilik yaratış, ekli yasımıçılık, ya ki yeşil, tövən karbolluk kesip cahitli bolsun, çet el karxanaları Jungo'daki hemraları bilen teximi çonkur hemkarlışıp, teknik terakiyatı, ve kesip derizisini östürüş elip gelgen pürsettin ortak bəhirman bolsu boludu. Şunun bilen bir vaqtta, Jungo'nun gayet zor bazar ihtiyacı mı? Yerşar yeşil teknikisi
ve tövən karbonluq əl qılış layihəsini davamlıq mühim tərəqqiyat boşluğu bilən təminləydi. Yıqında yuqur temperatura Avropa dövlətlərini qiyin əhvalıqı çürüb qoydu. Hava təngşügüş qatarlıq, Cungo'nun aile elektr saymalları qızğın alqışqa erişdi. Abbe, bu Cungo yasımıçılıqının rəqabət küçünün aşqallıqını namayan qıldı, dəb qardı. O mındaq dedi. Meydi hava təngşügüçi nait vəkillik xarakterigi igi misal. Bu məsulat Avropa bazırının ehtiyacı asası da tətqiq qılıp yasalgan bulup, istimalçılarının yaqtırışıqı erişdi. Abbe monulanı bildirdi. Cungo karxanaları tez yenilik yaratış, mükemmel təminat zənciri və küşlük kuruluş iqtidarı tayınıp, ilgar texnikini tez sürətdə yuqur süpətlik istimal məsulatıqı aylandırdı. Bu, Cungo karxanalarının ilgirki tənərx əvzəllikigi tayınıştın, yenilik yaratış arqılıq dünya rəqabətigi qatnışıqa bürlüş yasıqallıqını əksətdirdi. Abbe mındaq dedi. Cungo'nun her yıllık patent iltimas kılış miktarı təxminən 1 milyon 800 min bulup, bu neticilə tez sürətte real işləp çıxırış küçük ayına alaydı. Bula karxana və kəsiblədə kəng küləmdə qollanılıb, pən texnikidə yenilik yartış bilən kəsib tərəqqiyatının yaxşı aylınışını şəkilləndirdi.

Бермәк стадион оқучылар. 1976 жылы 4 айның 15-ші күні Джонгоның 29 давалаш хадымыдан тәшкілләнген тұнжы түркімдегі Джонгоның Мозамбике ярдан беріш давалаш әтірді Мозамбике беріп, давалаш мұлазымыдыны қанат ейтірді. Шынодан башлап, Джонгу Мозамбик сәйе хәмкарлығы келінгілік диагноз қойуш вә давалаштын тәдіріжі халда ұқтысасықланы тәрбейләш, техники өткәш, Әмүві сәйе жидді әхвалғы тақабыл тұруш вә давалаш ол әзлихә құрылышы қатарлық сахәләрге кеңейіп, Мозамбик сәйе ішлерінің тәрәқиятыны давамлық қолыды. Мозамбикның сәйе министрі Юсәйіні есә яқында мұқберінің зияртыны қобыл қылғанда мұндақтады. 50 yıldan bu yan Mozambik bilen Jongo'nun sayıya hemkarlıqı da icabi neticele kolu keltirildi. O, Munulan'ı bildirdi. Jongo'nun Mozambik'ı davalış ətirti əvətişi, davalış hemkarlıq türü bolubla kalmasının teximi moyimi itibaklıq tarihi. Xalqara moyitnin özgürüşüge bərdaşlıq berəleydiğen, nəticə əvlad kişilərdən alqıqan, baştan axır təvrənməz həmrahlıq münasibiydi. 50 yıldan bu yan Jongo Mozambik'a 26 türkümdə 383 adam qetim davalış ətirti əvətib, təxminən 1 milyon 400 min adam qetim bemarını davalıdı. Jongo davalış ətirti daim körlüdüğən kesəliklərini davalış bilən birgə yana qiyilliq dərəcəsi yuqri operasiyalarını qıldı. Məsələn, 1986-cı ili 5-ci türkümdəki Jongo'nun Mozambik'i yardan beriş davalış ətirti üzülgən 10 yuqri biləkni ulaş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. 2019 yılı 22 türkümdeki Jongo davalış ətirti jigər raki bimarının jigərini kesip elevitiş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. Mozambik Dövlətlik Televiziya Stansının muhbiri Inasio Cesar Jongo davalış ətirti ilgiri davalıqan bimarlarının biri. 1987 yılı əmdila 6 yaşı kırgan Cesar'ın barmıqı un arlaşdırış maşinisi diyarlanğaşqa Maputo Mərkəzi Doktorxanısıqı elib berilib Jongo davalış ətirtinin davalışını qobıl qılğan. Yarlanğan barmıqı ahri saqayğan. Cesar mundaqtadi. Jongo davalış ətirtinin pişqan kəsbi texniki bilən mini davalıqalıqı köp rəhmət. Mozambik bilən Jongo'nun 50 yıllıq davalış əmkarlıq musabısı da nurğun kişilə mən oxşaş Jongo'luq doktorlarının yardımıqı erişdi. Yəqin qiladın buyan Jongo bilən Mozambik davalış aparatları və məxsus bölüm ixtidar quruluşunu davamlıq ilgiri sürdü. Jongo'nun kuluşu arqısı da Maputo Mərkəzi Doktorxanısı da Jongo Afrika Birleşme Medisina Mərkəzi təsqilindi. İki tərəb yana Maputo Mərkəzi Doktorxanısı da Dövlət Dərəcilik Taşqı Kesəliklər Mərkəzi quruşunu pilalladı. Esay mındaqdadi. Jongo Afrika Birleşme Medisina Mərkəzi davalış ixtidarını nuxtuluq östürdü. Bolubmu, qatnaş vəqəsidiki yardarlanı davalaydı. Yeni Dövlət Dərəcilik Taşqı Kesəliklər Mərkəzi bütkəndin kiyin, Mozambik Taşqı Kesəliklər bölümünün davalaş səviyyəsi və rayon davalaş mülazimət ixtidarını yanımı östürüşdün ümid var.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9 ayının 17-ci günü asasi qatlam vəkilləri söhbət yığında qılğan Xalq rayı ən çox siyasi dur namlıq sözünün asaslı qısmını anladımız.

Radio anıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 6-cı ayının 25-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkizi Komitetin Siyasi Bürosunun 31-ci qetimliq kollektiv ügünüşü qriyasiyacılıq qılığandı sözlügən sözünü aldımız.

3 günler ötkenden kiyin mal toluqlaş üçün Ürümçiye çıxdım. Bu qitim Şöhrətdən ayrılğandan kiyin tonca qitim Ürümçidə yalqız baza aynışım bolğaşqa amalba onun bilan bolğan barcha əslimlərimni yoqtış üçün səhərni səhər bilan qaytırış usulunu qollamaqçı boldum. Ən avval ikimiz davamlıq bardığan aşxanığa berib, ikimiz yandış oldurduğan şu orunda oturdum. Biz əzəldən odul oturmaydıq. Davamlıq yanmayan oturup tamaq yeydik. Aldımızda heç kim bu musumu həm şundaq idi. Mən o yaqtırıp yeydiğin tamaqını buyruttum. O, mana müşiyyədə oturatdı. Daim üstəl sürtüşünü, çay qoyuşunu unutup qalatdım. O mağa, hey, kız oturup üstəl sürtüp çay qoyuşunu uxmağan. Kiyin müşunda qısan, apamdan dəşnəm anlayısan cümü, deyddi. Mən külüp getətdim. Mən baka sizgil əkili eləyman qo. Siz qoyğan çay bəkil teydiydi odana. Kiyin mən kündü qoymən. Hazırca siz qoyup duran ha? Hey, hazır qızla bəkli əkikən cümü. Öy tutuşdun ümid yox. Vay vay, əmdi bir çay qoyup qoyğanqa bu bədimi sizgə? Qara hırılığını. O, hər qeyta minin qacandaki göçlərini terib, öz qaçısıqı seyli valaddı. Mən andan onun qaçısını bıraqlı özümünün gəgi almaşdırı valaddı. Üstəlini sürtdüm. Piyalını çayqab, çay qoydum. Bir otludum. Gözümdən şu haman yaş qoyuldu. Bilətdim. Zadı bilətdim. Mən həqiqətən onca ola qaysərəməz. Minim yürküm göz edin. Hazır bulsa, ləxti-ləxti bu gedib atatdı. Telefonum sayrab atatdı. Göz işimini sürtüb, gelimini qırıb, səl onşu vağan denkin, natonuş bir numardan kəgən telefonu aldım. Bey, yaxşımsız. Sılalə, yaxşı durdunuz mu? Şöhrət? Hə, mən. Gəp qınmay, sükütü durub gəttim. Aşxandın çıqa, sana daydıqan gəbim ba. Nime, siz nədə? Çıxsan körüsən. Orlandı qozğalamay, birdəm cimmədə oldurub gəttim. O deyən xəxnin eri. Sadəcə onu saxlab atıdı. Amma mən onun bilən bu yədə görüşüb yürsəm, əxlaq qızıb bulatdı. Birdəmdən kiyin o kirib gəldi. İşikdən kirgəndə görüb, ornumda likkidə turub gəttim. Yürək soğuşum toxtab qalğandək, qeytib duturatdım. O, yenimdə oldurub, yəni bir piyaləgə çay qoydu. Xoddi, heç bulmağandək, bir piyalə çayını içib edib, yenimdəki sumkamını kötürüb, orundan turdu. Mamam sən, nəyə? Mənsin nəyim apıra mən? Şöhrət, sən saxmı ya? Sən digən... O, bigiz barmaqını kalb qoğu tək gözüb durub, minin bu yədə artıq gəp qınmaslığımını ötündü. Gəp sözsüz onun kəyindim mağdı. Öz-özümgə bahanı tepə vatatdım. Biz digən savaqdaşdırsaq, birdən paranlaşqanqı nəyim bopdu. Əmma kallam onun qandaq düşəndürüşü də idi. Onun maşinsığı çıxdım. Nəyə? Paranlaşdığan yəyə. Nəmi yap olsun maşindildə. Başqılarının gözəcə sən bilən bir yədə oldurub paranlaşqım yox. Şunca olan yoğan ürümcədə bizim tonuydu qalaq qancılıqdı. Tonuşla uçuruşub qalsa, heç nəmdə boğulub olmaydı. Maqul, deyinən dək bolsun. Yəni birdən cimcət oldurub gəttik. O, maşinini nişansız həydəb getib atatdı. Mən yəni iğiz açdım. Şöhrət, gəp bolsun tez raxtı. Mən dükkanğa mal ağıl çıxan, aldıray mən. Məni keçirgən. Bu mənim ixtiyarlıqındakı işəməz. Keçirgədək iş yoxu. Bizdən əzəldəli heç qandaq münasiyyətimiz bulmasa. Nime? Heç qandaq münasiyyətimiz bulmasa? Şundaq qo. Sən əzəldən, sən yaxşı görmən, çoxum səni alıməyən də vədə bir baxmağın. Həm 10 yıldan bu yan arlaşqanda birə qanunluq kinişkimizmi yox? Mən nimi asasən səni əyibliyidək mən.
Менің растылы онда қол-қол ең. Сылалы, отчық кепкінмі. Етті менің көр батқан күлдірім. Татқан азаптырым етіп іші батыды. Кеп отчық әмес. Реяллық шындақ отчық кен шөкрет. Мәндің ағырын саңмы мәйлі. Нәпіреттен саңмы мәйлі. Әмі өзіңгі бәк еліп ама. Чоқым мәндің яқшы яшашқы вәді бәген. Яқ, сәндің әргіз ағырынмаймын. Тоғыра, бұ іште мәнді айлы шара етім сәбәпті. Маске мәйдіғалықымызны әсілі бұрынның хес қысан болатты. Өзімгі өзім дәқлі қылдым. Сән мән үшін көп өзгердің шөкретті. Бұны білімен. Әмі бір әқитімі сән үшін өзгіріп бақмапты мән. Қаталышыпты мән. Яқшы көсе, чоқым азырқы мұшалдымны яқшы көріш керек депті мән. Мұхаббетті, ішкі тәріптің ортақ бәдәл төліш керекілігіні ойламапты мән. Сәмі амалсыз қалдың. Бірақ, Саджида яқшы қызкен. Оны қадірлі. Мені бәқтілік болсынды сән, мені көңілдің шықырып етіп, оны бәқтілік қығын. Тонжық етім, оның бұнчы азаптынып еғылышыны көрішім елі. Мән мұ, дересі тәріпке қарып, қолымы беғішіні тішіліп шығылағатты мән. Оның шығылығандекі авасы үрәклерімге орнап кетті. Біз тәқтірінің алдыда амалсыз идік.

Bu bir neçə aydın bu yan, bir ay gün mü üzülüb qalmaya kilib atqan güldəstə və soğatlanı, şagirdlərim bir günü biri, bir günü biri deyək rəsimgi tatıb, rəhmətçinim, bəyən soğunuzu bək yaxdırdım deyən sözlə bilən dostlar çəmbirəkəyi çıxırmağan deyinkin taşlı itətdi. Minin mi karım yox idi. Çünki bu iyisiz soğulanı ilqi vaqtı kəynimgə kırvağan külrən kostyumluq ər dəb oyla etdim. Mən onun kəynimgə kırvilişiğa bir pərva muamılı qıldığan halətki yetkən idim. Çünki əzmətdən deyişcə o adamın saxçıla izləb tepib sora qığanda o başqa niyetim yox, çıraylı qızla qaraşma cinayetmə? Mən ya onunla yamanlı qımasam, təqət bir görüb, yaxşı görüb qaldım. Onun turmuşuqa dəxli qınmay mən. Yeraqdın körb asamlı bol deyə dəbdikən. Əzmət, bu gəpni mağa deyində, özümlə quyağı yət apamayla qağan idim. Bunu həm qat qaqarət yez qılıb, Əzmətnin aldıda numus qıq ketkəndim. O, mən o adamın tepib bir sözlü şey. Neymil deyən bilə siz deyən qız oltursanız. Ondaq kəyninizdə yürsə, xaq neyimdəb qaldım. Heç qandaq dəxli qımı deyilgən təqdirdimu, xaqnın ağızıqı bir nəsi deyilib olmaydı, dedi. Bu işini Əzmətnin bərtirəb qılışı qoyub bəyəndim boyan, xeyli xatır cəm boğan idim. Bir günü Nahiyyə Bazırda güldüqünü açıdığan xeyridarım kırıb gəldi. O ızcıl məndən 100 may ilib işildi vatatdi. Onunqa mayını ilib yer basam, toyuqsız sorab qaldı. Hey, bu günü mən ətdi yəndil tızğandım. O yənilisini unutuyamabdı da. Mən texi ayalığı soğuk qılam dikən dəbdi mən, dedi. Nimə? Kim o? Sənin burunqı jigit donçu. Şöhrət deyən helqi. Nimə? Şöhrət? Hə, o nəçə aydın boyan kündü mağa gül zaqas qılıdı. Əsli, sana soğuk qılıb edib dikən də. Oylamabdı mən. Toy qılıb nimancı romantik hop gətikən, sılala yüzsizlik qılıb dəb, Talab gedibdi mən texi. Bu, bərdə gülgə, bərdə bu xeyridarım qırıb, turplu qaldım. Şükrətkə özünü bilib elişini, əmdə bu işlərin toxtışını edib uçur qılış üçün yanfonun qolumqı aldım. Uçurni yazımən, öçürmən, yəni yazımən, yəni öçürmən. Axırı yəni yollayamay, yanfonumni qərim üstlüyə qoyub, ornumdan turdum. Yəni şu əynə kişikdən sırqı qarab duraddım. Ramilə şükürüb kırıb gəldi. Ustam, yanfonun sayrab gətdi. Onun qoldan yanfonumunu ilib qarısam, Sacidənin numarı kən. O, hədə, siz bilən körüşkün batdi, vaxtınız bağmıdı, dedi. Nemişdi? Pəqəş şu, siz bilən paranlaşqım kəp qaldı, bolamdı. Maqul buludu. Əmsi orunu siz bekittin, mən şüye gəl baray. Sacidənin çeci yanılı şunda qısqa. Amma bugün ancı qırımı qınmay, közləri qızdırıb qapıqı işiğin halətdə oldurətdi. Yenək gəlib sordu. Neymiş boldi? Şıxıldınız mı? O, özün tutulanmayı şıxılab taşıldı. Onun kiçikini qara közlərdən özügə əsla maskəməydiğən bir xıl azab çıxıb durətdi. Şıxılman Sacidə, eydənə, neymiş boldi? Sılalə, hədə, Şükrət acırışı məndə idi. Mən qandaqqılı mən. Mən onu bəhli yaxşı görətdim. Nimə? Neymiş qəmdi? O saran obduma? Mən toydum burulu sələnin işinlanı bilətdim. Yenəla məylədəb iğir ammay toyğu qoşuldum. Toydinkin o çoxu məni yaxşı görüb qalıdı. Sizni unduldur alay mən dəb oylaqandım. Bıraq, o ta hazırıqıcı mağın çıra içi paxmadı. Bu yədə dadam tip bəyən xizmətini taşlab, ürümcədən iyən xizmətimi tipibdi. Şirkətdən yatıqıdı tur mən dəb, minin bir yerişim qımı qoşulmadı. Mənə qaran, iş qayboldu, öyü kəp mi qoymadı? Ürümcəgə basam mı, körüş gələ çıxmadı? Siz dəb yəqinə, biznin nərimiz ərxotun qoxşaydı. Mən zadı neymişini xata qıldım. Sacidəkə boğan hez taşlığım qancı küçəyə yənsəri, Şükrətkə boğan nəpərdim şönçə işi batatdı. Siz heç nəmini xata qımadınız Sacidə. Onun közü qorbub qapdı. Sizin yaxşı tərbinizini teğçi körüb yetənmək bitibdi. Acır işləyən, ondaq asan qarar çıxırdıqan işəməz. Pursa çıxırıb, işqanla yaxşıraq bir paranış beqinlə. Şündaq deyiniz bilən,
o paranlaşqım onuma ayıbatıdı. Açığımda siz şu zılalı hədəmlə dəb məndən acıraşmaqçımı? Əmma o əmdə sizini qaydı qobul qalalamı? Deysəm, acır işte teximi çıntırıb aldı. Qeynabamı onunla kəpiyi güzəmə ayıbatıdı. Sacidəyə qarab oldurubla qaldım. Bəlkim, ayal kişinin həmisi oxşaşla yol dışına ötmüşü kündəşli qız gerek. Şöhrətnin bu qığını teximi eşib getibdi. Sacidəni toğır düşəndim. Təşik otu tutaşsa, eşinim yetaldı bulamaydı qalıqını Nurğun xeridalarımın ek aylardan anlıqam ben.

Sülale, rüyalıkka tən berib, bu azaplıq keçmiş qoyundan qutulub çıxış üçün tırışı vatatdı. Həm şündaqla, ətrapıda pərvanı bob şürgən əzimətgə fırsat berişnimi oylaq qil vatatdı. Amma kütməgəndə, ızcil onunqı gül və soğulanı

Radio alıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün aldı bilən dünyadaki bir qancı danlıq təbiyyət muzeyi qabarımız. Yanıq isə əqiqət

әурішкіләні еғіп сақлап, ясап вә көргәзмі қылып, ілмей тәтқиқат вә мәдәниет марып үшін қызмет қылдырдыған орын есаптынды. Біз бүгін дүниядекі чоң даңлық тәбиет музейлерге барымыз. Біріншісі, Джунго Дөләтлік Тәбиет Музей. Дөләтлік Тәбиет Музей Джунгодекі бірден-бір дөләт дәрежелік универсал тәбиет музей болып, дөләткі вакалыттан тәбий нәрсілеріні шындақла инсаниет жәмейтінің тәрәқияті жәрянадекі тарихи, ілмей вә бәді қымметкі іге тәбий мұраслан қоғдайды. Тәтқи қылыды, жығып сақлайды вә көргәзмі қылыды. Bu orun ən dəsləb 1951-ci ili 4-ci ayda qurulğan bulub, Mərkəzi Təbiət Muzeyi Təyarlıq Başqarmısı deyə atalatdı. 1958-ci ili 5-ci ayda hazırqı orununun əsaslı quruluşu bütüb, 1959-ci ili 1-ci ayda rəsmi etçalğan. 1962-ci ili 1-ci ayda Beijing Təbiət Muzeyi deyə atalğan. 2023-ci ili 1-ci ayda nami Dövlətlik Təbiət Muzeyi özgərtilgən. 6-ci ayın 5-ci günü Veviski isilğan. Dövlətlik Təbiət Muzeyi 370 mingdan artıq buyum saxlanğan bulub, qımmətlik və az uçuraydıqan əvrişkilərinin sani dövlət işçidiki təbiət muzeylərinin işçidə ən aldın qorundu turudu. Məsələn, dünya boyicə ən burunqi balı həmrayı var süt əmgi cayvan Cunhua Yura hayvanının taş qatmısı. Bütün bədəninin pəyrəngi əsliki kəltürülgən Erdisprung Jin Ao dinozaurunun taş qatmısı. Birdən bir mükəmməl saxlanğan Huanghe dəryası pilinin taş qatmısı qatarlıqlar. Yəni nurğun qımmətlik dövlət murası məvrişkiləri saxlanğan. Angliya Təbiət Tarixi Muzeyi Angliya Təbiət Tarixi Muzeyi Avropadakı ən çox saxlanğan buyumla ən köp təbiət tarixi muzeyi hesablanıdı. Muzeyinin ümumi quruluş kölümü 40 min kvadrat metrdən artıq bulub, dünyanın hər qaysı caylardakı 70 milyon dana əvrişki saxlanğan. Bunun içində aşarət əvrişkisinin 28 milyon danısı var. Adətki əvrişkilərdən başqa yenə dəstəbki məzgildəki təbiət tədqiqatıqı dair nurğun qol yazmıla və rəsimlə saxlanğan. Saray içində oxşaş bolmağan rənglə arqılıq, oxşaş bolmağan rayonla işbadələngən. Hər bir rayonun oxşaş bolmağan asasi temisi var bulub, qədimki canlıqlar, mineral maddılar, üsümlük, hayvanat, ekologiya və insanlardan ibarət 6 tərəfini öz içə alıdı. Zalının doğrusuğu bir gayet zor kök kit iskeleti isıqlıq. Muzeyda yana uzunluğu 30 metr kelidigan Diplodocus dinozaurunun taşqa aylangan iskeleti saxlanğan bulub, o dünyadaki ən uzun dinozaur dep qarıldı. Bunundan başqa yeşi 1300 yıldan aşqan dərəcədən taşqırı yana bir tüp tağdasız Qızıl Şəmşət tariximi var. Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi Paris Dövlətlik Təbiət Muzeyi dep mataludu. O, Fransiyadaki tarixi ən uzun, külümü ən çox təbibən türdeki muzey. Bu muzey 1793-ci il qurulğan bulub, əslədə Padişah Louis 13 buyruq düşürüb qurğan xan cəməti doğru ösümlüklər bağçısı idi. Hazır bolsa xan cəməti ösümlük bağçısı, mineralogiya və geologiya sarıyı, paleontologiya və seliştirmə anatomiya sarıyı və danlıq tədrici tərəqiyyat sarıyı qatarlıqlarını öz cigalıdır. Saray içindeki hayvanların çoğun köçüşünün bir de bir modeli intay nayvetlik bulup, yani alayda çıraylıq əvrişke, ruda ve taş katma katarlıqla var. Mol saxlanğan muzeylardan başqa Fransiya Dövlətlik Təbiət Tarixi Muzeyi ilgiri yerşari botanika, autonomiya və ximiya tədqiqat mərkəzi bulub, dünyaya danlıq nurğun muzey şunaslar, məsələn, təbiət tarixinin aptori Buffon, 2-ci Aristotel dəb tərifləngən Kiovir, həm də canlıqlarının tədrici tərəqqiyyat təlimatını ən burun oturğu qoyğan Lamarck bu muzeyinin xizməti riyasətçilik qılğan yəki qatnaşqan. Berlin Təbiət Muzeyi Berlin Təbiət Muzeyi dünyadakı ən danlıq təbiət muzeylərindən biri. Şundaqla Avropadakı ən çox təbiət muzeylərindən biri bulub, 1889-cu ili qurulğan. Bu yerdə təxminən 30 milyon dana hər xil əvrişki saxlanğan. Bulub muzeologiya, mineralogiya və paleontologiya sahəsindəki tədqiqat və körgəzmi qılış alaydılıq qılınğan. Muzeydə nurğun dünya boyunca ənlər var, yəni dünya boyunca sanı ən köp bulğan hayvanat əvrişkisi, dünya boyunca ən igiz Pirayxiozaur, Protsilla brachiozaur skeleti taş qatmısı, dünya boyunca ən qədimki quş boğquş taş qatmısı qatarlıqlar. Muzeydə daim aləm və quyas sistemisi, yərşarı sistemisi, mineral maddılar əvrişkisi, tədrici tərəqqiyyat cəryani, dinozaur dünyası, tuyoqlu hayvanla əvrişkisi, su canlıqlarını yığıb saxlaş, Avropa hayvanat əvrişkisi, alipstiğinin stroluq modeli, quşla əvrişkisi, aşarət modeli, əvrişk yasaş texnikisi və Humboldt izdiniş sarıyı qatarlıqla körgəzmi qılınıb, təbiət tarixi hər cəhətdən namayan qılınğan. Avustraliya Muzeyi Avstraliya yenə dünya tirik taş qatma muzeyi deyə adlanır.

0: ülüşkçi yanak istimal kılsa, bütün ölüş xalpini 13% tövəlletişke. Yürek kantumur keserlikler keltürüp çıxargan ölüş xalpini 4% tövəlletişke. Hem de mölçelengen ömürni təxminen 1 yıl uzartışkı yardımı buludu. Tədqiqatçılarının bildirişçe, her haftada pəqat bir neçə sıxım yanak yesimu uzun ömür görüşkü paydalıq buluşu mümkün ki. Olup mu, yemek işmek süpti əsaldalı yuqru bulmağan kişiler teximi şundakken. Bu netice bunundan ilgiri qatlıq postluq meyvinin yürek metabolizmiği boğan paydası doğrusudaki tədqiqat bilen bir dək boğan. Ama tədqiqatçıların körüstüşçe bu baykaşlar közdüş xarakterlik bulup, onun üstüge yanaqının qobul kılınış maktarını qatnaşkıçılar özü məlum kılgan. Şuna yanaqının ömürünün uzırışını bivası keltürüp çıxarğan çıxarmıqallıqını iniq bekitkili bulmaydıken. Ondaqta, daim yanaq yap verişinin salametlikü qandaq paydası var. Bunun birincisi, miğnini kuvvetleş, miğnini sağlamlaştırış rolu var. Yanaq tərkibi de yekke toyunmağan yağ kislatası ve köp toyunmağan yağ kislatası var. Məsələn, omega 3 sistemisindeki yağ kislatası, linolenik kislata qatarlıqlar. Ama atanmış nacar yağ kislatası, yani toyunğan yağ kislatasının miqdarı azıraq. Bu, yaxşı yağ kislatası miğni hüceylerini ozuqlandırıp, miğninin yetilişini ve ixtidarını küçeydirdi. Yanaq tərkibidiki sinik, magni miqdarımı bir qədər yuqur bulup, daim yəpbərsə çoğ miğinin yetilişini ilgir sürüdü. İkincisi, yürəkni qoğdab, yallıqılmış səviyyəsini tövəllətiş rolu var. Çətəl yürək kesəlikləri ilmi cəmiyyəti jurnalda ilan qılınğan 634 qatnaşqıçıqı çetilədiğən bir türlük tətqiqatı bayqılışcə, yanaqının yürək sağlamlıqını yaxşılaş və yallıq xəpini tövəllətişki yardımı var işkən. Üçüncisi, qeyrişini keçikdürüş rolu var. Yanaq tərkibidiki köp xıl vitaminlar, Adam terisinin aktivliğini saxlaşqı yerdən berib, qerişini keçikdirdi. Yanaq tərkibidiki vitamin B və vitamin E hüceyrlərinin qerişinin aldan alıdı. Əs tutuş ixtidarını küçəytidi və qerişini keçikdirdi. Tötüncisi, üçə yoldaki bakteriya topunu yaxşılaydı. Yanaqda omega 3 yağ kislatası, linolenik kislata və tala mol, yana oksitlinişki qarışdırıqıcı reaktik mol. Bunlar üçə yoldaki bakteriyaların köp xıllıqını aşırıb, üçə yolunun işki muhitini yaxşılaydı. 5-ci, diabet kisəlikinin xətirini tövəli düşürü olu var. Tətqiqatda körüstülüşcə, hər həbdədə 2 qitim yanaq yəpbərsə, 2 ləmçi tiplik diabet kisəlik qırıbları buluş xalpini 24% tövəliyyət gelib oladikən. Bulubmu, bu xil təsir ayallarının sallıq məlumatı da teximi aktif işbadələngən. 6-ci, uyquqı yerdən beriş rolu var. Yanaq, adam bədini acırtıp çıxarğan melatoninni 3 həsi aşırıb uyğunu yaxşılaydı. Ondaqda yanaqni qandaq yesə paydası ən çoğ buludu. Yemək işməkni tamponlaşdırış asası da, hər günü azıraq yanaq yap veriş, addi, tövən tənərxılıq öz-özünü asıraş tədbiri hesablandı. 1-ci, hər günü 2-3 tal yanaq yap veriş. Xalqara yağ kislatası və yağ türləri tədqiqat ilmi cəmiyyətinin təvsiyə qilişçə, quramığı yetkənlər hər günü omega 3 yağ kislatasını 500 mg qubul qilişi kerekkən. Muşu təklifdən çıxış qilib, bir gündə 2-3 tal yağaq istimal qilişi kerekkən. Cungo ozuqlıq ilmi cəmiyyəti təvsiyə qilğan qatıq postluq meyvinin qubul qilinish miqdarı hər həftədə 70 gram ətrafıda buludu. Yəni, bir gündə 10 gram qatıq postluq meyvi meyğizi bolsa buludu. Əgər yanaqnıl isə təxminən 2-3 tal yanaqı barabar buludu. Ən köp olğanda 25 gramdan 28 gramqıcı yesimi buludu. Lekin, başqa yeməkliklərinin qubul qılınışını muvafiq azaytış kerek. Məsələn, yanaqni pranik, kalıgışı qiqi qatarlıq, uşaq yeməkliklərinin oranıqı dəstiş, ya ki, qorumu qorğanda may az boğan, ordu püşürülğən köktatni, maydı püşürülğən qorumunun oranıqı dəstiş kerek. İkincisi, ən yaxsı uduluq içib, uduluq yeyiş kerek. Eçilğən yanaq meyğizi oksigen bilən uçuruş pürsü köpüyüb, oksitlinib süpti özgürüş ilgiri sürüldü. Yanaq, navada salqın, qurğaq muhitdə saxlanmığan bolsa, miğizini bir qitimdili elib, yeni saxlaş qaldısı bilən yem ətkəndin kin, tonglat qoğu selib, tonglutub saxlaş kerek. Amal bar, əsli təmdikini dallaş kerek. Tuz, şeker qoşulmağan, maydı pişirmağan, yakı ziyadı qaqla pişirilmağan yanaqını dallaş kerek. Çünki 120 celsiya gradusun yuqarı qızdırğanda, temperatura qancı yuqri, vaqt qancı uzun bolsa, yallığını tezlətkici maddalar şünçü köpüydü. Yanaq meyğizinin sırtqı postunu mu yegili buludu? Yanaq meyğizinin sırtqı qavtidiki qoğur rənglik postu da köp xil fenol və filavun türdiki ösümlük ximiyelik maddaları mol. Şuna qırtaq təmi bar, bıraq tərkiblərinin zəri yox. Xatırcam istimal qılışqa tamamen buludu. Açıq yanaq nərgiz yemən. Qatıq postluq meyvi yegəndə navadar roşan qırtaq təm bolsa, dərhal tükürüb etdən, həm də eğizinizdə çayqıb etdən. qattiq po'stliq mevalardagi yog' osonli ichib qoladi. Bo'libmi, to'yinmagan yog' kislotasida oksidlanish yuz berib, parchalanishni ko'rsatadi. Shunaqli yana paxtilishib, aflatoksin hosil qiladi. Uning issiqqa chidamchanligi intan kuchlik. Qorib pishirsmo, parchalanmaydi. Yana bir xil rak paydo qilguvchi modda bo'lib, bir qadar kuchlik rak paydo qilish xususiyatiga ega. Yemak ichmakni tamponlashtirishga diqqat qilish kerak. Sağlamlıq tampon yemək içməkdən ayrılmaydı. Əgər daim həddindən ziyadə köp yeyib içsə, hər qancı köp yağaq yesimə faydası yox. Sağlam yemək içmək əsasında yağaqni bir xil sağlam uşaq çüşək yeməklik orunda toluqluğandala, andın salamətlikə həqiqi faydalıq buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqanınızda Ekranı yurtdum. Uyganganingizda kitobni yurtdim. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chiqingizda Meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtdaman.
0: Ko'zga g'irga oq tushish kechikib qolsa-qoladiki, hargiz kamay qolmaydi degan qarash to'g'rimi? Ko'z dorisi temintish orqali ko'zga g'irga oq tushish kesilini davolab saqayt qilib bo'lamdi. Hozirgi ko'zga g'irga tushgan oqni elvetish operatsiyasi bemorni zodi qaysi darajada asliga keltira oladi? Yaqinda muxbir Jonghua tibbiy fanlar jamiyati Guangdong ko'z kasalliklari shobi jamiyatining doimiy a'zosi, Guangzhou Shimalin Shunchou ko'z kasalliklari doktorxonasining muavin boshlig'i Li Binni maxsus ziyorat qilib, ko'zga g'irga oq tushishining oldini olish va uni davolash haqida tafsili tushunchaga ega bo'ldi. Oldi bilan ko'z g'ihriga oq tushish haqidagi xato qarashlar bilan tunishib chiqaylik. Ko'z g'ihriga oq tushish haqidagi xato qarashlar. Kelinkida kasal ko'rish ahvolidan qaraganda 20-30 yoshlardagi ko'zga oq tushgan bemorlar mu haqiqatan ko'p. Lebin mundaq dedi. Dunyo bo'yicha tunji amoliqni keltirib chiqargan ko'z kesili dal ko'z g'ihriga oq tushish kesili bo'lib, yashanganlar emas, yoshlar mu bu kasalga giriptar bo'ladi. Yaşanganlarda asoslığı yaşının çoğayışığı ägişip, köz almısı içindeki köz göğri tədrici qeyirip, doğulışıp, nurunun körüş toru pərdisige çüşünü tosup, köz aldıdaki cisimni iniq körəlməsikini, hətta əmalıqni kəltürüp çıxırdı. Bu, saxlanğılı bulmaydıgan təbii cəriyan. Adam qeyirganda köz göğirge ax çüşüş kesilge qırıptarı buludu. Pəqət, kesəlik dərəcisi oxşumaydı uxalas. Lebin tunuşturup mındaqdadi. Ko'z g'ihriga oq tushish kasallik sababiga asosan qeyirli xarakterlik yoki yosh bilan munosabatlik ko'z g'ihriga oq tushish, ergashma xarakterlik ko'z g'ihriga oq tushish, modda almashish xarakterlik ko'z g'ihriga oq tushish, tashqi zaxmlanish xarakterlik ko'z g'ihriga oq tushish qatorliqlarga bo'linadi. Kasal bo'lish yishiga asosan tug'ma xarakterlik va keyin paydo bo'lgan deb ayrildi. Yaqinqi yillardan buyon keyin paydo bo'lgan ko'z g'ihriga oq tushish kasaliga giriptar bo'lgan kishilar to'pi yoshlanishga qarab yuzlandi. Yon telefon o'ynash qatorliq nachar ko'z ishlatish odati, sog'lom bo'lmagan yemak ichmak odati, jirohni ko'ra olmaslik, kuchlik nurda o'tirish qatorliqlarining hammasi yoshlarning ko'z g'ihriga oq tushish kasaliga giriptar bo'lishidagi sabab bo'lishi mumkin. Undan boshqa diabet kasalligimi ko'z g'ihriga oq tushishni keltirib chiqardi. Kelinkida qarganda birlamchi tiplik diabet kesli bemorlardan noyda osonlik ko'rildi. Uning ustiga hammasi bir qadar yosh bo'lib, kasallik ahvoli tez taraqqiy qildi. Ko'p hollarda bir necha kun ichida ko'z g'ihri butunlay dog'lishib, hech nimani ko'rgili bo'lmaydi. Lebin yana mundaq dedi. Bundan boshqa yana davolashdagi xato qarashlar mı bor? Yaqinqi yillardan buyon bulibmi ko'z dorisi temizsila ko'z g'ihriga oq tushish kasalini saqayt qilib bo'ladi degan pishni ig'vo avjilib ketdi. Ko'z g'ihriga oq tushishni davolashning alohida unumlik dorisi yo'q. Barliq ko'z dorilarmi buning ichida? Bu dorilar orqali kasallik ahvolini asliga keltirgili bo'lmaydi. Nachar sodigarlarning tashviqot vositalaridan hushyor bo'lish kerak. Hozircha operatsiya ko'z g'ihriga oq tushish kasalini davolashning birdan-bir unumlik usuli. Operatsiya qilib davolashdimi xato tunish mavjud. Ya'ni ko'z g'ihriga oq tushish pishib yetilganda ondan operatsiya qilish kerak deydigan qarish. Men bu kasbga yangi kirgandalar bu so'z kishilar qalbidan chuqur o'rnib bo'lgan ekan. Әмеліетті, ғазір көрмәс болып қилишінің алдыдыла көзгі күргі ақ түшіш мәсілсіні.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. İnan veriş elanıdaki yitkən nərsini qaytırpərgəndə əx tələb qılsı bulamdı. Cinsi para kəndicilikini qandaxrat qılış gərək. Ərxotun ortaq vəsiyyət qaldırıqan bolsa, bir tərəb ölüb gətkəndiyin ki, yəni bir tərəbdən özgərtiş hüquqı bulamdı.

جنسی پاراکندی چلیک نی قنداق رد قلش گرک. شاوخون اقش پتکزگندین که ین بر کارخانه اورلاشتی. او یاش چرایلق شوق و مخبولاش که خزمتداشتری اونانگا بک امراف ادی. براک بلن مدیری لاوان دایم اورنسز چخچخلارنی قلدغان، قلین گپلارنی قلدغان، حتی یالغو سورلاردا شاوخونن او یر بو یرنی سلایدغان بولو والدی. شاوخون این تاین بیزار بولوب لاوان بلن نچقتن پرانلاشقان بوسمو لاوان بولد قلشنان اکسچه تخمو حددن آشتی. اونداختا شاوخون قانون یولا ارقلق لاواندن ناموابق گپ سوز و حرکتنی توختتشنی تلب قلسی بولامدو. جنسی پراکندچیلیکنان الدن ایلیش توغرسیدا اختلب قانون دستوردا مونده قانون مادیلر بار. باشقالارنان ارزوسیغا خلاف حالدا گپ سوز، یزیق، سورت، بدن حرکتی قاتارلیق اصوللار بیلن جنسی پراکندچیلیک سالغان بولسا زیانلانغوچی حرکت ایگیسیدن اختلب جوابکارلیقنی اوستیگی ایلیشنی قانون بویچه تلب قلیشقا حقوقلوق. Organ, karxana, məktəb qatarlıq orullar aldını iliş, əriz qobul qılış, təşürüb bir tərəb qılış qatarlıq, muvabıq tədbirlərini qollanıb, xizmət hüquqi, beqindalıq münasibəti qatarlıqlardan paydalanıb, cinsi parakəndicilik silişinin aldını ilişi və tosuşu gərək. Əqtələb qanun dəstorunun 1010-cı maddə 1-ci tarmaqadakı bəlgələməyə əsaslanğanda, cinsi parakəndicilikni bekitişdə tövəndəki mühim şərtlərinin hazırlanışıqə diqqət qılış gərək. Birinci, cinsi parakendicilik kılmışı objektif cihette mevcut buluşu lazım. Cinsi parakendicilik tipik beden tekşişini, cümleden gəp söz, yezik, sürət qatarlıq usullarını, ündüdar arqılıq xizmetdişiğa qilin, jumur, şehvani sürət qatarlıqlarını əvəddiş, ya ki xizmetdişinin aldıdıla bedeninin uyatlıq yerlerini qəstən körstüş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. İkinci, cinsi parakendicilik kılmışı müeyyen kişiye karta yürgüzülgen buluşu gerek. Eğer məlum kişi xizmettaşlar topuda şehvani suretini tarqatkan, berer müeyyen kişiye karatmağan bolsa, cinsi parakendicilik bulup şekillenmeydu. Likin əxlasız kılmışqa təvəb oludu. Bu yerde deyil vatkan müeyyen kişi konkret inek obyektini görstüdü. Cinsi pərqi bilen münasvetsiz. Hərəkət igisi ayal, ziyanlanğıcı ər bolğan təqdirdimi cinsi parakəndicilik şəkillənidir. Üçüncü, başqalarının arzusuğa xilap buluşu kerek. Əgər başqalar cinsi parakəndicilik qılmışını qobul qılğanlıqını iniq bildirgen bolsa, cinsi parakəndicilik şəkillənməydi. Məsələn, xizmətdaşlar işxanıda seyriq məzmundiki çaxçaqlarını qılışqan bolsa, bəzilər yeşinimi bolmaydı dəb qarısa, bəzilər cinsi parakəndicilik şəkilləndirdi dəb qaraydı. Төртінші, әрекет игісі де субъектив қастерлік мәвжуд болушы керек. Сәвәлік сәвәбіден йоқырқыда қылмышыны жүргізген болса, джинси паракендичілік болып шәкілленмейді. Мәселен, автобус, метро қатарлық аммави сорылада жидди тормоз қылыны сәвәбіден ихтиятсыздықтан башқаларынан бәдініге тигіп кеткен болса, джинси паракендичілік болып шәкілленмейді. Джинси паракендичілікке қарта орган, карқана, мәктеп қатарлық орынларының тосуш, алдыны иліш мәжбуриеті бар. Aldını iliş tədbirlərini yaxşı qollanış lazım. Məsələn, yepiq xizmət mühitiqə süzük əynək ornıdış, nisbətən xali boşluqa telekamera ornıdış qatarlıq usulla arqılıq, kəyfiyyəti durus bulğan xizmət mühiti bərpa qilişi kərək. Yuqurqı misalda lavanın cinsqa münasibəti kəp sözü və qılmışları şauxunun bizarlıqını qozqıqan bolsa, cinsi parakəndicilik şəkilinidir. Şauxun əxtələb qanun dəstorunun 1010-cı madda 1-ci tarmaqıdaki bəlgili miqasasən sotqa əri sunub, lavanın münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüqə ilişini tələb qılsıb oludu. Onun başqa Şauxun idarəgə əhvalını inqas qılıb, yardım tələb qılsımı boludu. İdarə ərizini qıbıl qılğandın ki, yen dərhal lavanı təşürüb, dəlil ispatlarının rastlıqını dəlilləyəndin ki, yen lavanğa münasib cəza berişi gərək.

Hadise sadır kılgıcı tepilmedi. Ziyanını kim töleydi? Aldınkı bir sekund ravan, tosalğısız yuqır süratlik taş yolda uşkanday mangan bolsa, keyinki sekundda çeçilip ketken nerslerini besip ötkenlikten avtomobil ziyanğı uçırap kişini korkutup etti. Hadisi sadır kılgan avtomobilni tapqılıp olmadı. Neçi mıñ yuanlik avtomobil remont haqqıda acaba özünün nespas kılgını itiraf kılamdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonlu Xalıq Sot Mehkemesi sot kılgan bir dilo bununla inek cevap verdi. 2025 yılı 7 ayının 26 günü keşkurun, 1000 familik pika peydep yukur süratlik taş yolda normal ketuatkanda avtomobilden tuyuksuz gayri avaz çıktı. Hem bununla ergişip katıq silkinip, avtomobil çakı yol yüzüdeki çeçilip ketken derslerini büsüp ütüp ketti. Hadise avtomobilden ziyanğı uçuruşunu keltürüp çıkardı. Katnaş sahçı tarmıqı məlumatını tapşırıp alğandın keyin dərhal təşürüşünü kanat yaydırgan bolsu mu? Lekin bu nərslərinin zadi qaysı avtomobildin çeçilip qalğallıqını inıqlayanmadı. Ən axırda katnaş sahçısı bir parça yol katnaş hadisi ispatı çıxırıp, bu hadisini çeçilip ketken nərslərini besip ötüşdün kelip çıxan yekki tərəplik hadisə də bekitdi. Hadisidin keyin 1000 familik 5325 yuan xəşləb, avtomobilni remont qildirdi. Bu kutilmagan ziyan oldida bevosita hodisa tug'dirg'uchini topolmagan ahvolda u bu yo'l bo'likining tijoratini boshqarishga mas'ul ma'lum yuqori sur'atlik tosh yo'l shirkati ustidan sotqa da'vo qilib, ulardan ziyonni talab berishni talab qildi. Saybag rayonlik sot mahkamasi bu deloni qabul qilgandan keyin delo bejirguchi sodiya deloning paketi iniq. Uning ustiga ikki tarafning murosa qilish asosi bor deb qarab İki tərəfni yüz duranə fikir anlaşdırışqa təşkil edi. Bu dilonun yadrosu cavabkarlıqna ayrışda. Sodiya murasa qılış cəriyanı da mundaq körsətdi. Cunqa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1256-cı maddısıqa asasən, amıvi yolğa minişqa tosalğı boladığan nərslərini dövüləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarqı ziyan yəssə, hərəkət igisi hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstügə alıdı. Amıvi yolunu başqurğucu, adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğalıqını ispatlap verilməsə, münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Demək, əgər nərs kerekni keçib ketken, avtomobil igisi yaki qaraşlıq orunni tapqıl bolsa, o birinci cavabkar bolub, barlıq töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin bu dilonun alayidliki şu ki, keçib qoyğucini tapqılı bolmağan. Sodiya mondaq bildirdi. Bu vaqtda amıvi yolunun başqurğucusu bolu sübiti bilen, yuqori sürətlik taş yol şirkiti qanunda belgilengen adalaş, astıraş ve agah beriş məcburiyyidini üstüge alıdı. Sodiya mundaq körsətdi. Yuqori sürətlik taş yol şirkitinin yolunun bexatarlıqı, ravallıqıqa kapalatlıq kılış məsuliyyidi bar. Qararlıq çarlap təşürüş qatarlıq usulla arqılıq yoldaki tosalğularını vaxtıda bayqışı həm adalışı kerek. Bu diloda, ular başqurish məcburiyyətini toluq ada qılğanlıqını ispatlap berilmədi. Yoçuq saxlanğan, şuna münasib töləm cavabqarlıqını üstügə elişi kerek. Lekin şopur 1000 familiki nisbətən etqanda, avtomobil yuqarı sürətdə ketib atqan əhvalda şopurnın yüksək hoşarlıqını saxlap, aldı tərəfdiki yol əhvalını toluq küzütüb, imkaniyyətdən barıca tosalğularını vaxtada bayqaş, həm özünü qaçırış məcburiyyəti bar. 1000 familik bu nöqtini toluq işqa aşıralmağan, özüdümü bəlgelik xatalıq bar. Bu cavabkarlıqna ayrış asası da Sodiya Murasəgə riyasətçilik qıldı. Ən axırda iki tərəf birdək fikirgi kəldi. Yuqur sürətlik taş yol şirkiti 1000 familiknin avtomobil remont haqqı üçün bir qetimdila 2000 yuan töyləydiğən həm bu dilodiki barlıq dəva haqqını üstüge alıdığan boldı. Hadise yüz bergendin keyin doğru bir taraf kılış usulü tövendeki 3 kademge bölünüdü. Bexatarlıkni aldınkı orunga koyup, ciddi xavipten saxlanış. Avtomobilni dərhal ciddi əhval yolu qatarlıq bexatar rayondır yıraqlıqqa 3 bircəklik agahlandırış taxtısını ölçəmlik koyup, kişilerini rişatkı sırtıdaki bexatar cayğı çekindirip, işkilemci hadisinin qat'i aldığını iliş gerek. Umumyüzlük muqumlaşdırıb, dəlil ispatlarını saxlap qoyuş. Yan telefon qatarlıq üskillərini tez işiltib, köp nöqtüdün nəx meydanını iniq sürətgə və sınğı tartış gerek.
Мәзмуни йол юзидики чечилган нәрсәләрнең шәхли ва орны, автомобильнең зыянга учырган кысмының алайды көрнеше. Хадисе юз берген нәх мәйданның умуми кыяфәте һәм атрафтагы мохитне үз ичигә илише кирәк. Йол юришне хатırlаш әсбабының вакыа юз берген вакыт бөлекидеги мукәммәл син көрнешен чокым яхшы саклаш кирәк. Булар кийинки җавапкарлыкны бекитишнең ядролык асасы исәпләнеде. Вақтыда дейлу мәлім қылып, көп тарап һәм түрткі болыш. Бірінші вақытта 12122 юқыры сүрәтлік таш жол сақшысыға мәлім қылыш. Құтқызыш ярдан беріш телефоны вә 110-ға телефон қылып, орын вә әхвалыны тоғыра мәлім қылыш керек. Шынан білән білә, ел бөлікіні башқырғыч орын білән ала қылышыш, яки орган елі арқылы қайтма инкас қылышыны сынап бақсы болуды. Орган тарап чыгырып берген жол катнаш хадисе испаты укукну кодаштыкы мыйым хүҗҗәт исаптанады. Төлем талап кылганда алды белән кеңешишкә диккат кылыш керек. Алды белән юқыры сүрәтлек таш жол тиҗаратын башкарыш орынлары, мәсәлән, Астра şirkәте белән кеңешеп, төлем талабы ва асасын отырга куюш, дәва кылып хукукын кодаш. Әгәр кеңешиш нәтиҗәсез булса, жол катнаш хадисе испаты, автомобиль ремонт талоны Алақыдар дәлел іспат материалыры қатарлықларға асасен, сот мәккемісіге дәва қылсы болуду. Ашқышлық нұқталарыны тәкшүріш. Дәва жарияныда башқұрғычы тәрәп күнділік тәкшүріш қатырсы арқылық мәсулетіні ада қылғалықын әйтіп, өзіні ақлайды. Бұл вақытта тәкшүріш қатырсыдегі вақыт, қитым санының хадис үзберген вақыт бөлігіні муапық қаплиялайдыған қаплиямайдығалықыны нұқталық тәкшүріп, Бу аркылы каршы тарапның башкарыш мәсулиетине ада кылган кылмаганлыгыга үкүм кылыш керек.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşəyərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri Riyasət Sekreş Türgütsi Fəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncət. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızla başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağaysla. Kerilğu yer qızıl sızıqı üçün saxlanıb, dövlətinin açlıq bexətəliki asası müstəkəmləndi. Mədəniyyət umuri davamlaşdırılış davamıda şəhərinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı ilgiri sürüldü. Dövlətimizin cəmiyyət amanlıqı vəziyyəti davamlıq yaxşılınıb, amının bexətəlik tuğusu muqum özdü. Parniknin uyğunuş xatirisi. Dövlətimizde işlengen bir türküm əbçil maşını üskünülə, çətəl bazarlarda alkışlanmaqda. Konu öy cihazlarını bir tərəf qılış, yemiş üçün şunca təs. Tavarının əsli mənbəsini sürüşdürüş kodunu üçürüb etiş qalay mıqancılıqı, istimalçıların oquq mənbədiki ziyan yetkizməkdə. Fəni bir tanla bugünkü proqramımızdan təbsili məzmələr də olsun.

Qadirlik dostlar, tarixi mədəniyyət şəhərinin ruhi, başucu Xi Jinping ənənəvi köçələrini yaxşı qoğdaş, qədimi imarətlərini yaxşı qoğdaş, mədəniyyət yadigarlıqlarını yaxşı qoğdaş, şəhərinin tarixi və mədəniyyət tumurunu saxlab qalğanlıq təb körsətdi. Caylar başucunun tapşırqını əstişin saxlab, şəhər quruluşda şərait qıqırab iş görüşdə çın turub, tarixi mədəniyyətini qoğdaş, varislıqlı sistemisini özlüksüz mükəmməlləşdirib, canlıq paydını səviyyəsini sicil östürüb, mədəniyyət tumurunu davamlaşdırış davamıda şəhərinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Suju, Pınjan tarixi mədəniyyət kutisi hazırgıcə 2500 yıldan artıq tarixi igə. Döngu bayramı məzgilidə bu yergi nurgun sayaya çəkəldi. Kişilər Şipan, su boydiki kötürmü öylənin arısının qədimi imarətlərini tamaş qılıb, milli örüb adətlərini yiz qılıb, su yurtunun mədəniyyət güzəllikidin huzurlandı. 2023-cü ilin 7-ci ayda başçı Xi Jinping bu yerge kelib xizmət təkşürdü. O, köpçülükə mündaq dedi. Pınjan tarixi mədəniyyət kötüsü Junhua Munavar ənənvi mədəniyyətigi varislik qılış və onu əvcəldürüş, sosialistik mənvi mədəniyyəlik quruluşunu küçəyitişdiki qımmətlik baylıq. Onu yaxşı qoğdaş, yaxşı qeziş, yaxşı paydılınış kərək. Şu cay başçıcının tapşırqını əstişin saxlab, Дәрия білән көчіла қошны болған, шәр білән су білі тұрдыған шәр әндісіні, сестімілік қоғдашыны давамлық қанат яйдырып, қадыми өй, қадыми дәрәқ, қадыми құдықланың қоғдашқы тегіштіклеріні толық қоғды дей. Күнчу театры, әйтішіш, кәстішілік қатарлық ғайри мади мәдіниет мұрасылары қасып қанысы бұй ерге кән тарқалған болып, су білән қадыми имаратлар ғырәлішіш алайдылығы техімі рошен болды. Bu yılın aldığı 20-də Pinjan tarixi mədəniyyət kodisi kütü alğan sayahatçı 15 milyon adam qitimdən eşişi mümkün. Şəhərdə əslimi qaldırılıb, kişiləgə yurt siyğınışı yiz qıldırıldı. Başucu Xi Jinping şəhərinin mədəniyyət tumurunu davamlaşdırışqa yüksək əhmiyyət berib, qoğdaş və varislı qılışını çörüdəb, bir qatar mühim yol yoruqlarını bərdi. Umunularını təkidlədi. Şəhər tarixi mədəniyyət mirasları əcdadlarının əql parasının cuğlanması. Şəhərinin məzmuni, sübti, alaydılıkının mühim bəlgisi. Qoğdaş bilən tərəqiyyatının münasiyyətini muvaffaq bərtərəf qılıb, şəhərinin tarixi mədəniyyət tumurunu davamlaşdırışqa əhmiyyət verib, şəhərdəki kon imarətləni yaşanğanlığı muamilə qılğanda görmətləb və yaxşı qoğdab, şəhərinin tarixi mədəniyyət xatirəsini saxlab qılış kerak. O, mundaq deb körsətdi. Şəhər planlaş və quruşda tarixi mədəniyyətini qoğdaşqı yüksək əhmiyyət veriş, göz aldıdiki mənbətki birlib kətməslik, kən küləmdə çıxış, kən küləmdə quruluş qılış bilən həbiləşməslik, yerlik alaydılıkını gəvdələndürüb, yaşaş mühitini yaxşılaşqı əhmiyyət verib, mikro özgərtişdən ibarət bu xil kəştiləş maharətini teximi köp qolunub, mədəniyyətki varislı qılış, mədəniyyətini davamlaşdırışqa əhmiyyət veriş kerak.

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşını üskünlər çətəl bazarlarda alqışlanmaqda. Muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşına üskünlər çətəl bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Bu yıl kirgəndən bu yan, elimiz quruluş maşinsazlıq kəsbinin xalqıralışış qədimi davamlıq tezləşdi. Çoğun tipdiki üskünlər çətəllərdə setiliş bilən bir vaxtda dövlətimizdə işlənən bir türküm əbcil maşını üskünlər çətəl bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Kiçik tipdiki qeziş maşinisi, kiçik tipdiki ot oruş maşınları, üçcaqlıq toksiklit qatarlıq qarmaqa ancı közgi çılıqmaydıqan kiçik üskünlər xalqara bazarda naiti alqışqı erişdi. Zakaz kəyini kəyindin kəldi. Dövlətimizdə işlənən kiçik qeziş maşinisi çətəldə dan çıxardı. Karxana zakaz miqdarı zor dərəcədə açdı. Shandong Jinningdiki bir quruluş maşınları karxanasının körgəz mizali yer şari bivasta körüstüş uyuga aylandı. Başqırğıcı yer şarının oxşumağan rayonlardaki xeridarlığa kiçik tipdiki qeziş üskünlərini tonuşturdu. Bu xil bivasta iniq, haqiqi körünüşlük zavudda bivasta körüstüş əndisi bu karxanının kiçik tipdiki qeziş maşinasının dengizga çıxışıdaki muhim yol bulub, eğirliqi 1,2 tonu kiladigan kiçik tipdiki qeziş maşinasının çataldiki ictimai alaq supsada tuyuqsuz çıxıp getişidin kəlgən. Dəstəbdə Norvegiya blok egisi pəqat onun kiçik əbciliki və 2000 Amerika dollarga yetməydiğən tövən bahasıqa məbdun bolğan. Sınab körgəndən keyin bu kiçik tipdiki qeziş maşınısıqa oxşaş bulmağan saymallar işletilib, hər xil körünüşlərdə bimalal işletildiğalıqı bayqalğan. Bu karxanının kiçik mikro qeziş maşınısı bazırı iştik məsulatlar elib gəlgən iqim mıxtarıqı tayınıb, çətəl bazarlarda tez sürətdə vəziyyət yarattı. Karxana Norvegiyalik bu blok egisi bilən Şimali Yavrupa rayonudaki bazarını kengaytış və məsulatlarını setişqi məsul buluş toğırsıda kelişim imzaladı. Kiçik tipdiki qeziş maşinisi eksport partlaş xarakterlik eşinin aşqıcı tənnərx əvzəliki. Tonuşdurulışca türkümləb setibiliş tənnərxi çətəlinin oxşaş türdəki məsulatlarının 3-dün birigə, hətta 4-dün birigə toğır kilidikən. Bu, şənç karxanının texniki özgərdiş dərəcisini östürüş və cininin mükəmməl kəsb zəncirdin kəlgən. Kiçik tipdiki qeziş maşınısıqa kərəklik zapcaslarının Jinningdə seti veliniş nisbiti 80%-dən eşib gətdi. Şu günü zakaz qılıb, şu günü iskilatqa kırgüzüb, bazardın seti veliniş tənərxini 10% deyəcəb qaldı. Şirkət məsulunun tonuşturuşca yıqınqı bir ayda otırı hesab bilən künüge 260-dən artıq kiçik tipdiki qeziş maşınısı eksport qılınğan. Məsulatlarının dinizga texmo ravan çıxışı üçün ular əşya obroti mülazimidini çətəllərgicə kinaytgən. Xeridarlar çətəllərdiki iskilatdın nəx meydanda mal alalaydıqan bolğan. 2025-ci ili karxanlarının işləb çıxırış setiş miqdari 15 minqı yetib, çətəllərdə iyiligən nisbiti 75% yetgən. Çətəlli xeridarlarının asaslıqı kiçik tipdiki qeziş maşinisi bilən hoylisini bir tərəb qıladığalıqını. Məsulatının kiçik, iqtidarının küçlük boğuluşunu yadroluq tələb qıldığalıqını bildi. Şuna yenikletiş, nurğun, karxanlarının nuxtılıq ötkəlgə hücum qılış yönülüşü bulub qaldı. Yəni bir karxanının məsuliyi Xan Guangfei ilgiri asasıqı kiçik tipdiki yol çıngdaş maşinisi işləb çıxıratdı. 2020-ci ili Şocaytki kiçik tipdiki qeziş maşinisi kəsbinin canlanqanlıqını görüb, tipini özgərtib, pərixliq, Zakaslıq kiçik tipdiki qeziş maşinisi yasıdı. 2021-ci ili Xan Guangfei'nin kiçik mikro qeziş maşinisinin setiliş miqdarı həsiləb açdı. Kiçik mikro qeziş maşinisi rəqabətinin kəskinliyi, paydının eşiş boşluğunun çəklik ikəlikini görüb, Xan Guangfei nəzirini Avropa, Amerikanın hoylu aramlarda işiltildiğən yeni bir məhsulat kiçik tipdiki zəncir tapalıq otçöp oruş maşinisiga qaratdı. Kiçik tipdiki zəncir tapallıq otçöp oruş maşinisi qarmaqqa bütünləy yeni müsabıqı yolu bolsumu, amma texnika və hünər sənət cəhətdə kiçik tipdiki qeziş maşinisi bilən tomurdaş. Jinning şəhərlik yuqarı yeni texnika rayonu pişib yetilgən quruluş maşinları kəsbi topi və şucayının yürüşləşkən ekologiyasiga tayınıb, məsulatqa kərəklik köp qısım zapcaslarını Jinning şəhərlik yuqarı yeni texnika rayonundan çıxmayla yürüştürgülü boludu. Sichuanın Suyningda əbcil, işiltişki əplik, üçcaqlıq toksiklit dengizga çıxış qadimini tezlətdi. Bir üççaklıq toksikilit yasaş karxanasının körgəzmə zalığa neçə 10 xil üççaklıq toksikilit qoyulğan bolub, yolucu toşuş, yük toşuş, quruluş məşğulatı qatarlıq köp xil qolunışçan körünüşlərini qaplıqan. İşçilər maşını bilən mal çıxırış bilən aldıraş. Bu mallar Cungo Avrupa növətçi poizinin kontinetrlərə tayınıb, hər bir ayın quruqluq deniz yeni yolu növətçi poiziga oltırıb Laosqa toşuludu. Karxana bunundan ilgiri asaslıqı işki bazarda satatdı. 2024-cü ildən başlap çətəl bazarlarda sınaq tariqisi sitildi. Məhsulatları asaslıqı Cənubi Asiya, Otra Asiya, Afrika qatarlıq caylarqı sitildi. Texmo kən rayonunu qaplaş üçün yeni tipdiki avtomobil tipiqa 6 xil tılda avtomobilini kəyindigi yandırışda diqqat qılan digən avazlıq əskərtiş berildi. Karxana məsuli dınyu tonuşdurub mandaqdaydı. Çət əlgə icazət beriş salayət qüahnəmisi erişkəndin kiyin, çət əldiki zakaz taloni şiddət bilən köpəydi. 2026-cı ili zakaz taloni 100 mandın eşib 40% çət əlgə setildi. İşləb çıxırış setiş şiddət bilən aşqandın kiyin, hazır barbolğan işləb çıxırış ixtidari zakaz ehtiyacıqa maslış almay, zavut rayonunu kenaytiş, qaş bilən kirpiknan arlıqıdı qaldı. Sıçanın Süyinin şəhri Əncüy rayonu da üççaklıq toksikilit işləb çıxırdıqan karxanadın bəşi bar. Denizgi çıxış zakasının köpeşigə əgişib köp qısım karxallar işləb çıxırışını kenaytdi. Kiçik mikro xeziş maşinisi, ot oruş maşinisi, üççaklıq toksikilit qatarlıq kiçik məhsulatlar çətəllərdə bağan siri bazar tapdı. Onlar çətəldiki ailələr və yəki abundlarının əməli ehtiyacını közləb, ənənivi çoğun tipdiki quruluş musabıqı yoludun özünü qaçırdı. Onlar çətəl xeridarlarının ixtidar baha nisbitini qolğu kəldirdi. Şundaqla bahası tövən əməz, bəlkə texnikada yenilik yartış, təminləş səncərini maslaşdırış, bazar mülazimiyyəti bilən bağlanğan bir bütün əməli küş. Çil maşınlarının bazarı itik buluşu, Cungo yasımıçılıqının inçiki ayrılğan musabıqı yolu da sürət, baha, süpət cəhətdə bəsləşkəlikinin ıxçam kartinisi. Bazarını inçiki ayrış rıqabıdının künsiri kəskilişçigi əgişib, davamlıq yanılıq yardıb, yedərsizliklərini toluqluğandıla andın üzlüksiz alıq ilgirligili, uzaqıca muqım ilgirligili boludu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaşanğanlar müharibə tez sürətdə tərəqqi qilish bosqucuğa kirdi. Muxbirimiz Nozgül Emir bu vaxt xəbər verdi.
1: Күнсіз зұрайыватқан күміш чашықла топы алдыда мәневи ихтияж вә үгініш абзосын қандырдыған яшанғала марыпының дәредісі астасты өсмекті. О әмді вақыт өткіздіған қызықыш сынып әмәс, текімі көп болғыны нұрғын яшанғаланың іждімай алақысын кен айтып, қымытын ұшқа шүрдіған кішісі қайат еңіз сәкіміз қайланмақта. Yetek çok tutucunun yetekçilikte yaşanğalla müzik üretim gayrişip usul uçup gitti. Yakında Canşi'deki bir yaşanğalla daşıyosundan nakşı müzik dersinin videosu torda alkışlandı. Kişiler yaşanğallarının hoşal keyfiyatıdan təsirlendi. Tordaşla yaşanğalla turmuşunun okşaş bulmağın şeklini köyduk deyişti. İqtisadi icnimai tərəqiyyat ve turmuş səviyyəsinin özüşü gayrişip, tihim köp yaşanğalla davamlıq tərbiyyiliniş arıqlıq, mənivi mədniyet turmuşunu beytmaqda. Yakın qiladın bu yan cayla tarmaqla baylıq təminatını küçəb kən aytıp, baylıqnın tövəngi düşüşünü ilgiri sürüp, yaşanğalla mağarıbının tərəqiyyatının tız sürətlik yolu kirişke törtkü boldi. Sağlık məlumatları görüştürülüşçe 2023 yılı memleket boyunca her dərcilik törlük yaşanğalla daşıyosu 76 mığı yetken. Ölke, şehir, naya, yez, bazar, kentin ibaret 5 dərcilik məktəb başquruş tör sistemisi və 15 çöntür, 61 kəsib, 298 dərslik bir qədər mükəmməl boğan yaşanğalla mağaribi dərslik sistemisi şəkilləngən. Bunun din 20.000'dan artıq yaşanğalla nəb gerişkən. Ləkin şunu mu görüş gərək ki, ilimizdən yaşanğalla mağaribi da yenilə baylıq bilən təmiləş yetərlik bulmaz xəkvalı mövcud. Şəhər, yeza, rayonla ara tərəqqə təkşib olması qatarlıq məsələni əl qılıb, süpətini yenimə östürüb, ünümünü aşırışqa doğru kildu. İgilinişçə hazır ilimizdiki yaşanğalla daşıyorları hükümet ve puhrala başqoruşdiki daşıyor dəb ayrıldıkən, cəlanın aqqılış ölçümü bir dəkəməz. Dövlətdik yaşanğalla daşıyorski bevasitə qaraşdıq məktəb rayonu, Beijing Veigongsun məktəb rayonu misal qalsaq, yaşanğan kursatla hər məvsümdə hər bir pən boyca başlanğıç sınıb, otur sınıb, ali sınıb boyca münasib oxuş pul tapşırdıkən, ayrım-ayrım halda 600 yuan, 800 yuan və 1200 yuankən. Tordiki və torsidiki dərslərdən başqa Nurgun Cəlada məhəllə yaşanğalarını kütüş orulurdumu, hər xil yaşanğalar məktəbləri təsdiqlənğan. Fujian Şamindiki yaşanğalar daşıyosu Şücaydiki Nurgun yaşanğanda kütünüş aparatları bilən birlikdə yaşanğalar məktəbi qurğan. Həm də hər qaysı rayonlardiki yaşanğalar daşıyosu şöbə məktəblərinin təvəllikidiki yaşanğanda kütünüş aparatları bilən həmkarlı

ishini faol ishga oshirgan yashanganlar dashusi o'qituvchilarni yashanganda kutinish apparatlari mahalladagi oilda kutinish mulozamat punktlari va yeza baxt o'yinlarida yashanganlar ma'rifni qanot yoydirishga o'rinlashtirib yashanganda kutinish bilan ma'rifni birlashtirish usuli orqali yashanganda kutinish mulozamat kasbining taraqqiyotiga turtki bo'lgan Hazır bir qism jaylar məktəb, meydan, oxutqıcı qatarlıq amillərinin çəkdimiz küçürətidir. Təfəkkürdə yığılıq yaratıb, öz jayının əhvalı qarab iş görüb, köp xil tədbir qolunub, yaşanqala marifinin qaplaş dairisini üzgüsüz kəngəytiş. Məhəllə yaşanqala marifini aldın tərəq qıldırış gərək. Məhəllə yaşanqala marifi boyca məktəb baş quruş toru bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, yaşanqalanın yıqın ətrafda üyünüşüge qolaylıq yaratıb yeriş gərək. Məsələn, Xubey ölkəsinin Qucuq nahiyəsində yaşanğanlar məktəbi, yəsli aparatları və mədəniyyət təntərbiyə fəaliyyət meydan sarayları birləşdirilgən yaşanğanlar bilən balılar maz qədəmdə məktəbdə oxutuş şəkli qonulğan. Şunun bilən bir vaxtda yaşanğanlarının uyğunuş, köngülüçüş və nəvirlərinin aldın xəbər ediş qatarlıq ihtiyacları qandırılğan. Nurğun yaşanğanlar işi qaldıda ali məktəb arzusunu əməlgə aşırğan. Bundan başqa tordiki yaşanğanlar marifini zor küş bilən ravajlandırış gərək. Qol bilən tutqulu bulduğan uyğunuş terminalını bərpa qılıb, yaşanğanlarının öz aldığa canlıq uyğunuşiyə qulaylıq yaratıb veriş gərək. Dövlətlik yaşanğanlar daşösi məxsus bulut dərsxanası təsis qıldı. Kursatla ailədə işlətildiğin yan telefon bilənlə dərs qatnışalaydı. Yenə qayıt-qayıt görüb uyğunuş qılalaydı. Törlük icnimai baylıqlarını toluq iş qısılıb, ünümlük məktəb baş quruş əndis üstün izinib, andın texim öküb yaşanğanlarını yaşanğanlar marifinin tərəqqət nəticələrinin ortaq bəhrman qıldırğılı buldu. Yaşanğanlar marifinin qolunuşçalığını östürüşdən başqa yana onu qılıblaşdırış, əlalaşdırıb tərəqqi qıldırışını küçəb ilgir sürüş kərək. Asasi mariflən silişdirğanda yaşanğanlar marifinin özgə xas alaylıqı var. Yaşanğanlar topunun qızıqışını dildiriş arqılıq ömrünün axırdiki turmuş süpütünü östürgül buldu. Şuna dəris tətqiq qılıb içiş, qaysi dərisdən içiş, qandaq oxutuş usulunu qolunuş qatarlıqlarını öz içi qaldı. Həmisi də yaşanğanlarının əmli ihtiyacını közləb, ulanın qubul qılış alaylıqını oyluşub, həm də yaşanğanlığa maskildiğən kuruluşlara əhmət veriş gərək. Məsələn, Şanxay yaşanğanlar marifini uçurlaşdırıb, başqırı süpüsünü köngülü qoyub, bərpa qılıb, uyğunuş qatnaşqan hər bir yaşanğan kişi üçün ömürlük uyğunuş hesabatı turuzğan. Bütün şəhərdiki hər qaysı yaşanğanlar marifi aparatlarda ərkin tizimlaşını işqa aşırğan. Yaşanğanlar marifi aparatları uyğunuş izini sicil xatırlaşını işqa aşırıb, həm də uyğunguçilərini çördəb, sallıq məlumatlarını qızış və təhlil qılış və onu qolaylıq bolğan xas uyğunuş mülazimlən təminləşini işqa aşırğan. Yaşanğanların turmuş uyğunuş alaylıqını igəlləb, icnimai tərəqqət yüzünüşkə yıqının əgişib, rəsim sizəş, xəttatlıq, naxşa, muzika qatarlıq nisbi, ənənivi tərbiyə məzmulları bilən təminləş bilən bir vaxtda alaq tor bilimləri, sağlamlıq, Sünni əhli iqtidar qatarlıq dəvir tərəqqət bilən ziş münasibətik məzmullarını öz çikiliş gərək. Yaşanğanlar məktivi, yaşanğanlarının bilim ügünüş bağıtısı, turmuş bağıtısı və mənivi bağıtısı buluş gərək. Hazır cəmiyyətdə dəvr bilən tən ilgirləb ügünüş hər bir adəmnin ömürlük ehtiyacı qaylandı. Yaşanğanlarının ixtisadi əkvalının yaxşılınışıqa əgişib, yaşanğanlarının mənivi ehtiyacının qandırışının muyumluğu künsür gəvlənməkdə. Yaşanğanlar marifi baylığı təminatını kengaytib, bayatlıqının toluq dəvirlikdə oqiyalaydıqan buluşunu işqa şürüş, yaşanğanlarının bilim və uçur qurulmasını yığılışıqa yerdən berib tıqanmay, ulanın ömrünün axırdiki turmuşunu beytişiqa, yəni yaşanğanlarının cəmiyyətki qatınışını ilgir sürüşke, ulanı dəvir tərəqqat bilən maz qədəmdə tərəqqildirişqi paydılıq.

0: Qadirlik dostlar, Toyota'mızın bir tədqiqat qrupsi paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən tizginləşini işqə şurdi. Töyəndə bu vaxtki xəvrim diqtanlarda buludu.
1: Qadirlik dostlar, Cənub tibbi daşıysın profesori Chen Xiaoguang 20 yıllık tədqiqat arqılıq gen qozğutuş texnikisini paydalanıp, tişi paşını erkek paşıqa aylandırıp, paşının əvlatlarını qan sümürüp köpüyüşke amalsız qaldırıp, paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən buzuş nişanını işqə şurgan. Yançın keşlik gezdinin xəvrgi qarğanda, Chen Xiaoguang, Gouyan'ın alaydı yardan pulu mütəxəssisi bulup, onun kollektifi aldı bilen aksızıqlıq Edis Paşısının bütün gen grupısının tertibini ölçəb, Paşının köpüyüş iqtidarını mənbədin buzuş nişanını işqə şurğan. 20 neçə yıldan buyan o Paşı bilen küş sınışıb, aldı bilen yer şari boyunca tunci aksızıqlıq Edis Paşısının bütün gen grupısı tertibini iç beripli kalmay, Yine Adem bilen paşa arasındaki uruş endisini ağdırıp taşlaş, ihtimali boğan karpen texnika, gen kuzgutuş texnikisini tətkik kılmaq diken. Adi kılıp etkanda, çişi paşını erkek paşığa aylandırıp, paşını çişi paşa tuğalmaz kılıp, kan şoraya almaydıgan

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 23. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece İli Deryasi Vadisinin şərqidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastının şimalidiki Tağlıq rayonunun qısmən caylarda qar yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti kündüz gece hava bulutluq bulub, tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 29 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асасы мәзмұлдырыны тоныштырмыз.
1: Аптаным райлық партия комитеті, дайми комитеті еғін етіп, бас шуызи Ши Цзиньпиннің мұхим сөзі, мұхим елі орқының рухіні өгенді, ұзжылаштырды. Әмді тоғыры сияси нәтижі қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиәсі бойынша түзітіш, түзәш қызметіні чоңқырлаштырышыны мұхакима қылды.
2: Baş Şuji Ши Цзиньпиннің ұл мағарып қызынды тоғырсыда бәрген мұхим ел еорақы Аптаным районда қызғын инкас қозғыры. Барлық мағарып қызметчілері мәвқәне іш орнығы қойып, өл чәмге тоғырлынып, әмәл елештіріп, ұл мағарыпның юқыры сүпәтлік тәрәқиядыда өзіксіз еңі вәзиет ярытылғалықыны бүлдірді.
1: Şincan köp qıl özgəcə su məhsulatları kəsib altını pahalı yetiştirib, beylikçiliknin süpütünü muqim östürüb, önümünü aşırdı. Bu yılın aldınqı 20-də Aptanım rayonunun beylikçilik məhsulat qımmetinin 2 milyard 900 milyon yuengi yetişim ölçərləndi.
2: Ürümçi şəhri şəhər yenilaş xizmətini sicil alğı sürüb, Kona Ultraq rayonlarının ul əsli həllərini özgərtişdən süpütini östürüşge qarab tez yüksəlib, dərəcəsini östürüşge türtkü boldi.
1: Bağıraş köylədiki Liu Yü Huang qısqışpaqısı bazarğı selindi. Semiz qısqışpaqlarının göşi alaydı təmlik bolğaşqa nurğun caylarğı setildi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Aptanım rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çüştüm burun yığın açdı. Aptanım rayonluq partiya komitetinin şücesi Chen Xiaojian yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şüce Ши Цзиньпиннің yığınqı məzgildiki muhim sözü, muhim yol yoruqının ruhi yetküzildi, ögünildi, izcilaştırıldı. Yığında munular təkidlendi. Baş şuji Ши Цзиньпиннің 2026 yıllık Dünya Süni Əqil Yığını və Süni Əqil Dünyavi İdar Qiliş Yuqarı Dərəcəlikler Yığınının başlanış mürasımıda qılğan asasi məqsəd sözünün ruhini əstaydıl ögünib və izcilaştırıb, Süni Əqil Zor tarixi pürüstini çoğunqır iyiləb, Partiya Mərkizi Komiteti Şincanğı bəlgələb bərgən 5 çoğun strategiyelik orun bekitmisini közləb, süni əqil qoşulğan hərkitini umum yüzlük yolğu qoyuş gərək. Aptanım rayonunun süni əqil qoşulğan hərkitini alğı sürüş xizmət layihəsini əstaydıl əməliyiləşdirib, hesablaş küçü asasi terikini küçə edib, hesablaş küçü ul əslihəsini ilmi caylaşdırıb, yeşil elektr energiyası bilən hesablaş küçünün maz tərəqiyyatıqa türtkü bolub, özgəcə əvzəl kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüş. Xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş qatarlıq sahələrini çöyrədəb, süni əqil pən texniksida yenilik yardış, kəsibini tərəqqi qıldırış, əməli muhitta qollanışını umum yüzlük ilgirə sürüb, hər sahə, hər kəsibgə süni əqil arqılıq quvvət qoşuşqa türtkü boluş. Baş şuji Ши Цзиньпиннің Şanghayda təkşürüşdü bolğandı qılğan muhim sözünün ruhini əstaydıl ögünib, izcillaşdırıb, xəliq şəhri ideyasını umum yüzlük əməldi körüstib, xəliqdın hal əhval soraş, xəliqdın əqil parasət soraş, xəliqdın ünümni soraşda çıng durub, işçki amıllıq tərəqqiyat təlibini əməliyiləşdirib, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni şəhər xizmətinin bütün cəryanıqı sındırıb, zamanvi xəliq şəhərini küçəb bərbaqlış. Toğra siyasi nəticə qarşını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, məvqəni Aptanım rayon şəhər tərəqqiyatının basquşluq alahidiliki və əməli ehtiyacıqa qoyub, şəhər yenilaş xizmətini çoğunqır, ینچکه پخته اشلب رایون مرکزی شهری نقطلق شهر قرلشنی یقر اولچمده آلغا زورب محل ادارقلی سویاسنی اوستروب هر ملت آمسنان ایرشش تویغزی بخت تویغزی بیخطرلیک تویغزنی اوزکسز کچه ایچ گرک. Yig'inda avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining ilgirlash ahvoli va tuzish xizmati dokladi anglab o'tildi. Xizmatlarni qattiq o'lchamda puxta istilda chang turib, xizmatlarni chang tutib ishlab, ideyaviy tonishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini izchillashtirib, amaliylashtirib, miyaga qalbga singdirish, harakatga aylantirib, unum yaratish түрткі болыш. Мәсіліні тәкшіріш, түзітішіні чонқырлаштырышқа тейхімі күшчәп, мәркәзлік түзәшіні сіжіл алға сүріп, әмәлі үнім яртышқа хақиқи капалатлық қылыш. Қайда түзім орнытішіні чонқырлаштырышқа тейхімі күшчәп, тоғыра сияси нәтижі қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш ұзақ үнімлік механизмі орнытып вә мүкеммәлләштіріп, түзімнің мұтлақ чәкілімізіні вә үнімлік ижрасыны янымы күчәйтіш. Мәсуліетіні әмәлейләштірішіні чонқырлаштырышқа тейхімі күчәп, етәкчілік, әйдәкчілікіні сіжіл күчәйтіп, өгініш тәрбиясыда тейхімі зор үнім яратышқа хақиқи капалатлық қылыш керәктәп тәкітләнді. Yig'inda avtonom rayonning iqtisodiy taftish xizmati muhokama qilindi. Iqtisodiy taftish xizmatini Shenjongning islohot, taraqqiyot, muqimlik umumligiga qo'yib, pilonlab olg'a surishda chiqib turib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi va partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliylashtirishni cho'radab, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasiga asosan maxsus pilonlab ve ikki muhim tür ikkini yenglash siyasatini amaliylashtirish. Maliye mablag'ini boshqurish, ishlatish, xalq turmushini kapolatlantirish ve yaxshilash qatorli xizmatlarga chin qadalib, diqqatni huquq markazlashgan, mablag' kujumlashgan, boyliq to'plangan sohalarga markazlashtirib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining dalligi ve teshib o'tish kuchini kuchaytirib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining boshqa nazoratchilik bilan tutishishi, moslashishini cho'nqurlashtirib, masalani ochib berish bilan iqtisodiy taftishlikka asosan tuzatishni bir tutash pilonlab chiqib tutib, o'ziksiz turda iqtisodiy taftish nazoratchiligining sifatini o'stirib, unumini oshirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'dash kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning ishqi o'rinlashtirish xizmati muhokama qilindi. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari siyosiy mas'uliyatni zimmasiga olib, ishqi o'rinlashni ilgari surishni Shenjongning abadiy aminligiga munosabatlik negizlik ulluq uzoq mazgillik xizmat deb bilib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yishni yetakchi qilishni kuchaytirib, kasbni taraqqiy qildirish, turni amaliylashtirish, korxona kirgizishda ishqi o'rinlashga turtki bo'lishni gavdalantirib, amga kujumlashgan kasblarni sijil zo'raytirib, oliy maktab bitkizganlarning ishqi o'rinlashishini qo'llashni yanimo kuchaytirib, ish o'rni ta'minotini unumlik kengaytirib, ishqi o'rinlashtirish mulozamat sistemasi ne takamullah

0: İbarət stratejiyelik yükseklikte oturup, 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesi bulan tonuşunu çoğunkırlaştırıp, halk kurultiyinin funksiyelik rolünü toluq cari kıldırıp, terakkiyat vəziyetini enik körüp, terakkiyat oran bekitmesini dəl tepip, terakkiyat yönelişini puxti egiləp, siyasetinin paydasını ünümlük yetgözüş. Terakkiyat kuvvetini ünümlük kozgıtışka türtkü bolup, 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini Əməliləşdirişke xalq kurultiyinin məsuliyyətini oda kılış əməli ünümü arqılıq türtkü bolub, Şincağının bütün məmliket bilən mas qadəmdə sosialistik zaman iləşdirişini asasi cəhətdən əməlgə aşırışda əl qılğuç ilgirləşini qolğı kəltürüşigə əqiqi kapalətlik kılış gerek. Yığında bunlar təkləndi. Sistema qarşını küçəytib, Umumluq nəzri və strategiya təpəkkürü turğuzub, dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, ammının arzusu cəhətdə küçəb, dövlətinin strategiyası qəyərini kürsəsə, xəliq kurultiyi xizmətini şu yərgəcə qanat yaydırış. Küşni şu yərgəcə mücəssəmləş, rolni şu yərgəcə cari qıldırışını işqaşırış. Xəliq kurultiyinin nizam çıxırış, nazarat qılış qatarlıq funksiyelik rolunu toluq cari qıldırıb, Şincanın dövlət umumiyyətigə mülazimət qılış davamıda öz tərəqqiyatını texmu yaxşı əməlgə aşırışıqa, tərəqqiyat davamıda dövlətinin mənbətini texmu yaxşı qoğdışıqa türtkü boluş. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, xəliqnin meydanda başdan axır məzmut turub, xəliqə bəxt yartışını ən mühim siyasi nəticə qılıb, 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini əməliləşdirib, ünüm yaratış cəriyanını, xəliqnin bəxt saadetini küçəydiş, xəliqnin rayı, xəliqnin küçünü kən köləmdə mücəssəmləş cəriyanıqa aylandırış gerek. Yığında dövlət umumiyyətigə mülazimət qılış işənçi və iradəsini yanımı çıngıtıb, işənçini uğurduş, ölçəmini çıngıtış, hərəkətdə ılğarlardın bolışını işqa aşırıb, Autonom Rayonluq Partiya Komitetinin orullaşdırma tələbigə xəliq qurultiyinin məsuliyyətini oda qılış tədbirləri arqılıq dəl cayda udul işqa əqiqi kapalətlik qılış gerəkdəb tələb qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Autonom Rayonluq Partiya Komitetinin müavin şujisi Bingtuan'nın Zhengweiyi, He Zhongyou 7 ayının 21-ci günü doğru siyasi netice qarışını turğuzup və əməldə körüstüb, yeni dəvirdeki Bingtuan'nın vəzifesi, məsuliyyeti, burçini sadıqlıq bilən ada qılıb, sosialistik zamanı bilaşqan Bingtuan'ni cəsarət bilən qurup çıqaylı edigən məxsus temada partiya dərisi sözüldü. O, bunların təkildi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası və baş şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlıqının 105 yıllığını təbrikləş yığınıda qılğan mühim sözünün ruhini çoğqır ögünüb, izcillaşdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə körüstüş doğrusudiki mühim bayanlarını çoğqır ögünüb, inçki özləşdirib, puxta əməliyləşdirib, işənçini çıngıtıb, davamlıq körəş qılıb, 15-ci 5 yıl məzgilidiki xizmətlərgə doğru siyasi nəticə qarışı arqılıq türtkü bulub, yeni dəvirdiki Bingtuan'nın vəzifesi, məsuliyyeti, burçini sadıqlıq bilən ada qılıb, sosialistik zamanı vəlaşqan Bingtuan'ni cəsarət bilən quruş gerek. He Zhongyou bunlarını görsətdi. İkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, ikini qoğdaşını qat'i işqaşırıb, baş şuvici Xi Jinping'nin doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə körüstüş doğrusudiki mühim bayanlarını çoğqır ögünüb, inçki özləşdirib, onun ruhi mahiyyəti, yadroluq mühim məzmuni və əməldə körüstüş təlibini çoğqır igiləb, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə körüstüş siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını üzlüksiz küçəyitiş gerek. He Zhongyou bunların təkildi. Umum üçün partiya quruş, xalqı bəxtiyar etiş, tədbirini ilmi bəlgiləş, həqiqi tutub əməli işləş umumi təlibini puxta igiləb, siyasi nəticə qarışı çətnəb keçişinin ünümlük aldını ilib və onu tüzdib, vəzifə, məsuliyyətini texmi tolluq, yaxşı ada qılıb, zimmigi ilib nəticə artış. Partiyavilik prinsipini qat'i saxlab, umum bilən şəxsinin münasibətini toğırlab, oquqni qanun boyunca adil, pak işiltişini işqaşırış. xalq mərkəz qılınğan taraqqiyat ideyasını əməldə göstərib, xalq üçün

0: Siyasi netice yaratışta çın tırıp, işçi hizmetçi ammının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu özlüksüz küçeytip, partiyanın uzak mezgil hakimiyet yürgüzüş asasını müstehkemleş. Ameliyatını çıkış kılış, kanun boyunca iş kılışta çın tırıp, tedbirini ilmi, demokratik, kanun boyunca belgeleşini iş kaşırıp, her bir tedbirinin objektif kanuniyetke ve işçi hizmetçi amının menfaatiga uygun buluşuğa hakiki kabalet kılış. Ameli işli gücü, hareketki kel gücü buluşta çın tırıp, 15. 5 yıl mezgildeki nişan vazifelerge çın kadılıp, iş orunda hizmetini oylap, mesuliyetini toluk ada kılıp, bintuanın türlük işlerde yeni terakkiyat, yeni neticini kolgu geltürüşke türtkü buluş gerek. Hacun yav bunların tekildi. Doğru siyasi netice karışını puhta turguzup ve emelde görüstüp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, dəlce ayda omumizlik izcillaştırıp, Partiya Merkezi Komitiyatının Bintuan'nın orun bekitmesi bolgan talepini puhta ilgilep, Partiya Merkezi Komitiyatının türlük tedbir orlaştırmasını kem kötsiz izcillaştırıp ve ameliyleştirip, ögünüş terbiyesinin neticesini ameli netice, ameli ünümge hakiki aylandırış. Partiyanın umumizlik katlık idare kılış siyasi mesuliyetini kat'i zimmige ilip, partiya kuruluşudaki türlük hizmetlerini, partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetekçi kılıp, umumizlik algı sürüşte çıntırıp, doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüşünü küçlük kapaletki ilgi kılış gerek.
1: Stansımız Xavri. Baş şuji Xi Jinping'nin yakında ul muharip hizmeti doğrusunu bergen muhim yol yoruqi yeni devir yeni musabıda ul muharip hizmetini yakşı işleş üçün yönelişini eniq körüstü berdi. Baş şuji'nin muhim yol yoruqi Atonom rayonunun cemiyetki her sahaları bulup mu muharip sahasına kızgın inkas kozgili. Köpçilik yol yoruqnun ruhini çoğunkuru ögenip özleştirip mevqeni iş ornuğu koyup ölçemge toğrılınıp, əməliyleştirip, ul mağarıbının yukarı süpətlik tərəqiyyatına özüksiz yeni vəziyyət yardılgalıqını büldürdü. Baş şuji Xi Jinping, partiya 18. kurultiydin buyan Partiya Mərkizi Komiteti ul mağarıbını ulluq, başlamcı orındaki hizmet süptidə tutup, ul mağarıbının tez tərəqiyyatını işqaşırışqa köpxil tədbirini tən kullanıp türtkü bolub, mağarıb küşlük dövləti kuruşunu küşlük terək bilən təmili deyidəb körsətdi. 14. 5 yıl məzgilədə Şincanda umumi mənbətdar yəslilərinin qatlaşını sipti 94.124%-ki yetib, bütün məmləkətninkidən 7% pointqa yəqin yuqur boldu. 9 yıllık məcburiyyət mağarıbını müstəhkəmləş nisbəti 99%-dən eşib, bütün məmləkətinin oxşuş məzgildəki otrıcı səviyyəsindən 3% point yuqur boldu. Atonom rayonluq mağarıb nazarıdı ul mağarıb başqarmasının başlıqı Can Şin, 15-ci 5 yıl məzgilədə baş şujinin muhim yol yoruqının ruhini çoğunqır izcillaşdırıb, əməl iləşdirib, ıslah qiliş, yeyanlıq yartışını hərkətləndirgüç küt qilib, ul mağaribinin tərəqiyyat asasını sicil puxtılab, xəliq razı boladığan mağaribini həqiqi yaxşı yolqı qoyduğalıqını büldürüb mındaqdırı. Nopus özgürşigə uyğullaşqan ul mağarib baylıqını təqsimləş, tənşəş mexanizmini takamullaşdırıb, məcburiyyət mağaribini əla süpətlik təkşi tərəqi qıldırış və şəhər yezlarını bir gəvdiləşdiriş xədimini küçəyitib, şəhər bilən yezlar ara, məktəblər ara pərxini tirişib kiçiklətib, Cənubi Şincan və dehqancılıq, çarvıçılıq rayonlarıdakı məktəblərinin məktəb başquruş şəraiti və oxuduqçular səviyyəsini zor küş bilən özdürüb, ul mağaribini süpətlik baylıq bilən təminləşini özüksiz kin aydıb, nahiyyə təvəsiri ki, adətki toluq otdara məktəblərinin süpətini özdürüşünü ilgirə sürüb, tirişib, texmu köp balını öyüqə yıqın caydıla yaxşı məktəbdə oxuş imkan idiyə iqi qılımız. Baynahiyyəlik Mağarib İdarisi Partiya Qrupsının muavin şujesi İdar Başlıqı Tilvaldi Abliz mundaqdırı. Oxuduqçılar qoşununu yetişdiriş, adam tərbiyyələş əndizisidə yeyanlıq yaratış, mağarib süpütünü özdürüşdiki türlük hərkətlərini bir tutaş pilallab alğa sürüb, ul mağaribda əla baylıqını köpəydiş, süpətini özdürüşünü alğa sürüb, mağarib adıllıqı tövən çəkini məhkəm saxlab, hər millət amının əla süpətlik mağaribqı bolğan yeyanı arzusuğa texmu yaxşı inkas qaytırmız. Баш шуджи Си Цзиньпин ең мұсапыда ең дәвір джунгуча социализм идеясыны етекші қылып, партияның мұарып фанжинаны умум юзік ызчылаштырш керек деп тәкілді. Көтін шәрлік мұарып идарсы партия комитетінің әзасы идарының муавын башлықы Чын Сысы мұндақтыды. Партияның мұарып қызметігі болған умум юзлік рәхбәрлікі де чың тұрып, деққатны мұарып адылықыға мәркәзләйіштіріп, ашқара оқуғычы құбыл қылыш қатарлық қалық тұрмышы тәдбірлеріне чоң құрлайыштіріп, мәктеп башқұры шәркетіні даимлық қиліплайыштіріміз. Оқытқышылар қошуны құрылышы вән оқытқышылар әхлақы, оқытқышылар стиліні башқұрышыны пұқты тұтып, айла мәктеп. Cəmiyyət maslaşıb adam tərbiyələş mexanizmini mükəmməlləşdirib, marib ekologiyasını sicil əlalaşdırıb, amının maribdən razı boluş dərəcəsini özüksüz östürümüz. Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğış məktəbinin muavin müdiri Yan Yaçi mundaqdırı. Yaşlar ösmürlərgi qartılğan ul seliş qurlişini sicil alğa sürüb, ər millət ösmürlər balalarını kişilik ayatdırki tünci tügmini yaxşı etib, tirişib, partiyanın gepini anlaydıqan, partiyaga əgişib mağdıqan, vətənni qızğın söyidiqan, itibaqlaşib, özra yardan beridiqan, yuqru örləydiqan, casarət bilən alğı ilgirləydiqan, yeng dəvir yaxşı ösmürlərdən bolub öz yetilişkə yetəkləyimiz. Савин шәһәрлек мәгариф ва тән тәрбия идарасының ул мәгариф хезмәтегә мәсъул кадры Чан Юэн мондак диде. Сагламлык беренче дигән мәгариф идеясын әмәлиләштереп, тән тәрбия аркылы асасны күчәйтүш үстендә чөнкур изденеп, юкны йенеклетеп, сүпәтне өстүриш ва электронлык экранны өчүриш көнен алга сүрүп, гүзәллек аркылы калыпларны озыкландырып, әмгек аркылы адам тәрбияләп, сагламлык мудапия линиясын мустахкамлап, оқучыларны хушал хурам өсүп етилеп, умум юзлык ихтисаслардан болушка жетеклейбиз. Маариф гүлләнсә, дәүләт гүлләнәди. Маариф күчәйсә, дәүләт кудрат тапыды. Атаным райондагы маариф хезмәтчеләре калып ва күчне муҗассамлап, җасарат белән нәтиҗә яратып, маариф күчлек дәүләтне курышны тезитеш өчен яңа техмо зур төппе кошылганлыгын билдирди. Бортала шәһәрлек маариф мөбәтчлек комитеты ишханасының муавин мөдире Чан Сяобай мондахтыды. Шәһәрimiz маариф системасы идея ва хәрәкәтне баш шуҗының мөһим сөзенең рухи ва партия мәркәзи комитетының тәдбир орынлаштырмаларга берлекке келтирүп, ник кыйкыш рухи аркылы төрлек тәдбир орынлаштырмаларының әмәлилешип үнем беришиге түрткү болады. Шинжан Сфен Башөзе Маариф илми шөйянының доценты Сывен мондахтыды. Мәлқәне музыка дәрісханысыға қойып, оқытқычылар әхлақы білән гүзәллік тәрбиясыны чоңқыр юғырышқа түрткі болып, өзгіче музыка дәрісі системісіні нұқтылық бәр бақылып, али жанап оқытқычылық пәзеліді, адымият асасы вә пұқта гүзәллік тәрбиясы оқытшы ықтыдарығы иге башланғыш мәктәп оқытқычыларыны сіжіл етіштіріміз. Мори нахиялік мағарып идарсының кадры Хәлчігіл Тұрсын мұндақтыды. Өйді қалған балаларға, білі көчіп келген перзентлерге давамлық көңіл бөліп, оқыштың тоқтап келішіне тізгіліп, оқышқа капалетлік қылыш бойынша айлерге кіріп зиярат қылышіне даимлық қанат яйдырып, мейіп балалар сыныпқа әгішіп оқыш вә оларның өйгі беріп дәріс өтіш қызметіні түргі айырып әмәлейләйдіріп, оқыш ешірге балалар өсмірлерінің маарыптың баравар бәхірілініш пұрстыны чин қалбіміз білән қоғдаймыз.
0: Станысымыз қабірі. Шинжан өзгіче су тұпырақ байлықығы тайынып, рақамлық бақымычылық техникісін үйгіріп, көп қыл өзгіче су мәқсулаты кәсіп алтыны сізілі етіштіріп, Белекчылыкның сүптене мукым өстүрүп өнүмүн ашырды. Бу жылдын алдыңкы 20-да Шинжаңның суу мәхсулаты 1000 тонна өз ичиге алган алда тәхминен 81400 тонна болуп, былтыркы шу мезгилдегинен 8.78% көбөйдү. Белекчылык мәхсулат кыйммәтенин 2 миллиард 918 миллион юанга жетиши мөлчөрлөндү. Турпан, үзүм, кешлик базары наайта аваатлашып кетти. Қарыз сүйді бекілған салмон белгідің тәйірланған қорыма саяхәтшілерінің яқтырышығы ерішті. Үрімчілік саяхәтші Чан Йин мұндақтыды. Белік көшіде ғайры пұрақ йоқ, тәмліккен. Мушында

Hörmət radio dinləyicilər. 1976-yılı 4. ayının 15-ci günü Cungunun 29 davalaş xadımıdan təşkillənən Tuncu Türkümdeki Cungunun Mozambik yardan beriş davalaş ətirdi Mozambik'e berib davalaş mülazımatını qanat yaydırdı. Şunondan başlap, Cungu Mozambik səyyə həmqarlıqı, kilinqilik diagnoz qoyuş və davalaşdın tədirici halda ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, texniki yötkəş, ammuvi səyyə ciddi əhvalıqı taqabül duruş və davalaş ul əsliyə quruluşu qatarlıq sahələrgi kiniyib, Mozambik səyyə işlərinin tərəqiyyatını davamlıq qolladik. Mozambiknin səyyə ministri Yusayni isə yıqında muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaqdadik. 50 yıldan bu yan Mozambik bilen Cungunun səyyə həmkarlığı da icabi nəticələr qolğa keltirildi. O, munulanı bildirdi. Cungunun Mozambik'ı davalaş ətirti əvətişi, davalaş həmkarlıq türü bolubla qalmasın, teximi moyimi itibaklıq tarixi. Xalqara moyitnin özgürüşüge bərdaşlıq berələydiğən, nəticə əvlad kişilərdən alqıqan, başdan axır təvrənməz həmraqlıq münasibidir. 50 yıldan bu yan Cungu Mozambik'a 26 türkümdə 383 adam qetim davalış ətirdə əvətib, təxminən 1 milyon 400 min adam qetim bemarını davalıdı. Cungu davalış ətirdə daim körlüdüğən kesəliklərini davalış bilən birgə yana qiyilliq dərəcəsi yuqri operasiyalarını qıldı. Məsələn, 1986-cı ili 5-ci türkümdəki Cungunun Mozambik'i yardan beriş davalış ətirdə üzülgən 10 yuqur biləkni ulaş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. 2019-cı yılı 22-ci türkümdeki Cungu davalış ətirdi, jigər raki bimarının jigərini kesip elevitiş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. Mozambik Dövlətlik Televiziya Stansının muxbiri Inasio Cesar Cungu davalış ətirdi ilgiri davalıqan bimarlarının biri. 1987-ci ili əmdila 6 yaş qıqırgan Cesarının barmıqı un arlaşdırış maşinisi diyarlanğaşqa Maputo Mərkəzi Doktorxanızıqı elib berilib Cungu davalış ətirdinin davalışını qobul qılgan. Yarlanğan barmıqı axırı saqayğan. Sesar mındaqdadi. Cungu davalaş ətirtinin pişqan kəsbi texniki bilən mini davalıqalıqıqı köp rəhmət. Mozambik bilən Cungunun 50 yıllıq davalaş əmkarlıq musabısı da nurğun kişilə mən oxşaş Cunguluq doktorlarının yardımıqı erişdi. Yıqın qiladın buyan Cungu bilən Mozambik davalaş aparatları və məxsus bölüm ixtidar quruluşunu davamlıq ilgiri sürdü. Cungunun kuluşu arqısıda Maputo Mərkəzi Doktorxanısı da Cungu Afrika Birləşmi Medisina Mərkəzi təsqilindi. İki tərəb yana Maputo Mərkəzi Doktorxanısı da Dövlət Dərəcilik Taşqı Kesəliklər Mərkəzi quruşunu pilalladı. Esay mındaqdadi. Cungu Afrika Birləşmi Medisina Mərkəzi davalış ixtidarını nuxtuluq östürdü. Bolub mu, qatnaş vəqəsidiki yardarlarını davalaydı. Yeni Dövlət Dərəcilik Taşqı Kesəliklər Mərkəzi bütkəndin kiyin, Mozambik Taşqı Kesəliklər Bölümünün davalaş səviyyəsi və rayon davalaş mülazimət ixtidarını yanımı östürüşdün ümid var.

partiyamızın şunca aciz ekvaldımı terakki kılıp zoriyalışı. Kürmün xətəri və müşkülat işçidə qayt-qayt talınıb, yeni hayatlıqı erişəlişidiki tüp səbəb, partiyamızın əsli məqsəd və buruşunu başdın axır əsli çın saxlab, can dil bilən xəliq üçün xizmət qiliş tüp məqsədini sadıqlıq bilən əmliyyət körüstüb, xəliqnin çın qəlbinin himayi qilişi və qolışıqı erişkəlikidə. Xəliq, partiyamızın hayatlıq yıltızı. Hakimiyet yürgüzüş asası ve küş mənbəsi. Mən hakimiyet xalıq demektir. Xalıq hakimiyet demektir. Hakimiyetini qolğa eliş, hakimiyetini saxlaşda saxlaydığınımız xalıqnın könlü doğru dəb qayt-qayt təkidləş arqılıq. Bütün partiyadaki yoldaşlarını şunundun agahlandırmaqçı mən ki, partiyamızdak muşundaq bir uzaq müddət hakimiyet peşidə turğan partiya üçün etqanda əsli məqsəd və buruşunu unutub qilishdin. Ammadan ayrılıb qilishdimi zor xəvf xətər bolmaydı. Biz başdan axır xalq bilan ayat mamatımı, japa halavatımı bilib boladığanı bolsaq, xalq qatilik bilan partiyaga ağışmaydı. Partiyamız məngü güllab yaşnaydı ki, xaraplaşmaydı. Bütün partiyadaki yoldaşlar partiyanın 100 yıllık küreş tarihinin əsli məqsəd və buruşunu üzlüksüz hiss qılıb, xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyasını yaxşı izçillaşdırıb, Cunhua millətinin uluq gölünüşünü əməlgə açırış yolu da iradəsindən yanmay küreş qılış gerek.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 14 günü Şənşi ölkəsi Yulin şəhərdə Jongo Komünistik Partiyası Suido Vilayetli Komitetinin konu oranını ekskursiya kılğandı sözlügən sözünün mühim noktasını anladımız.

Sülale, rəyalıqı tən berib, bu azablıq keçmiş qoyundan qutulub çıxış üçün tırşı vatatdi. Həm şündaqla, ətrapıda pərvanı bu büşürgən əzimətgə fırsat berişnimi oylaq qil vatatdi. Amma kütməgəndə, ızcil onunğı gül və soğulanı təqdim qılıb kilə vatqan kişinin, şöhrət ikəligini belgini də qulaqlarığı işəməyli qaldı. Kiyin, Sacidənin tuyuqsız ızdəb kilişi bilən həm işlə aydın buldu. Əsli şöhrət, ızcil Zalaləni unutuyamay kəyən idi. Şunu o, apsının zoru bilən toyqıqan Sacidəgimi, ızcil köngül birənməy, onundan özünü qaçırıb kilə vatatdi. Ondaqda, Zülalə, bu işlədən xəbər tapqandın ki, qandaq inqastıb olar. Zülalə, öz bəxtini tapa alamı? Bula qızıqsınız, deyqtınız davamlıq Ədgi Radio Jorunu proqramımız qorlaşdırılğın Gülmirə Şəmsidənin Toy Köğnək namlıq povustunun davamıdır bulsun.